my hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Uit ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwyn.

0: Deens Jordaan en Junita Du Plessis met Dowwe Spore. Gloria Gaynor net voor dit, I Will Survive. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is ingebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lord and Elena are tossing and turning. Nee. Lees ek die vorige van Ivy League. Roadless Traveled van Lord and Elena. Brian Adams, Best of You. Nou het ek weer Chris Leroux. Mooi is die lewe nou. Kylie Minogue, daar die vroeger 2000s met Dancing en Alvin Stardust. A Red Dress. Demery met Like You Nix. En Chubby Jack is Limbo Rock.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Body language van the Doolies en Andy Gibb met A Shadow Dancing. Hierdie ene moet jy baie mooi luister. Die ontplofcompetitie wat hierdie week R4000 in jou sak insteek.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ag, jy hoop jy baie mooi geluister. Hierdie ene hou julle al besig vir 4 weke. As hy vandag, ons nou vanmiddag, so net na 11, weer moet oorslaan, ja, dan sy heeltemal te moeilik. Nou het ek vir jou Henning Joubert, Karoo Kind, en dan maak ek in die 80s met Bo Anderson en Bernie Paul. It's a real good feeling.

Oh, it's all Sir Beckington en Samantha Lennart. Wat 'n kans dat hierdie uur afsluit. Jy het ook geluister na John Paul Young, I Hate the Music. Ek hoop nie jy doen nie by Bosveld Studio. Jy is ingeskakel saam met my, Rudy van Deventer. Ek het begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier, op die vroeë vrydagmôre, 'n heerlike vrydag daar buite. My Fairground Attractions, Perfection, Chris Els, Hartswoestyn en Lene Malin, Sitting Down Here.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Rain, lovers for suckers, Lynne Marlin, sitting down here. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

The Hollies met Jennifer Eccles. Ek gaan verder met net die beste musiek by die vroeë vrydagoggend. Nou Lean aan die beurt met Rut, Billy Joel, Moving Out, en dan Cam's Mayday.

0: Ek met Mayday en Billy Joel, Moving Out. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Studio by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspros.

geestelike klankie van my Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Romans met Ek sal getuig voor het Barbarella, maar it's not the same anymore, en ook Supertramp, so take the long way home. Net na 5 op hierdie vrijdagmorgen, jy luister saam na die hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5, dis tyd vir die oggendoordenking, baie welkom.

Baie welkom Bosveld Stereo luisteraar by die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Lukas. Ons lees uit Lukas 4 vanaf vers 14 tot 30. Dit is Lukas hoofstuk 4, 14 tot 30. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die gees en berugte oor hom het deur die hele omgeving versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en allemaal met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, en soos gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan, om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hier die skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het die instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Geneesheer genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen dit nou dieselfde dinge, ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy. Verder geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Toch is Elia nie aan een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarafat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman, die Syrier. Almal in die sinagoge was verwoedend toe hulle hier die dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dierbare Heer Jesus, gee tog asseblief dat ons die wysheid en die waardigheid van ons medegelowiges sal raak sien en waardeer. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.

0: En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stadium met Reborns, The Long Road. Daar is nou 7 minute oor 5 en goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stadium buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is weer maandagoggend aan diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Voor ons hoort gaan met die musiek, ek sopas die volgende van Altes af ontvang in verband met die verkeer.
1: Goeiemorgen, ek wil net gauw onder die aandag bring van mense wat miskien 'n keer vertraging kan veroorsaak. N1 Noord, richting Noord, tussen die N4 Oos en Stormvloed. Richting Noord op die N1. Hulle is bezig om misdaad toneel foto's te neem. Daar plat is gesluit in die stad.
0: So baie dankie en altes vir die inligting. Afrikaanse klanke van Nianel met Wys my jou hart.

31 en Mokopane styg van 13 tot 28 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en warm. Potchefstroom 9 tot 30, Mahikeng 11 tot 29, Rustenburg 10 tot 29 en Vryburg styg van 9 tot 30. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6 tot 28, Welkom 10 tot 29 en Bethlehem 5 tot 25. In die Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm. Upington 12 tot 33, Kimberley 8 tot 31, De Aar 11 tot 27, Alexanderbaai 8 tot 23, Springbok styg van 15 tot 30, Calvinia 6 tot 28 en Sutherland minus 1 tot 25. In die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 11 tot 24, Vredendal 7 tot 29, Riversdal 7 tot 25, George 8 tot 25, in Worcester 5 tot 27, Beaufort West 7 tot 27 en Oudtshoorn 6 tot 24. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met misoordele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oordele in die noorde, en het word in die middag nooi mooi weer. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met misoordele suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar windrig en warm oordele in die noorde, wat in die middag mooi weer sal word. Obaga 9 tot 20, Makanda 10 tot 20, Nkoba 6 tot 26, Robertsebukwestad 4 tot 23, Kugompustad 13 tot 21, Port St. John's 15 tot 23, Mdata 9 tot 24, Kumani 8 tot 26 en Kanse 9 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met mis oor die sentrale en westelike binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 18 tot 23, Richards Bay 15 tot 25, Pietermaritzburg 10 tot 25 en Ladysmith op van 11 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Amorei met fotos.

So begin ons al reeds vroeg met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Voor de Mavericks met Here Comes My Baby. En ek allemaal rui se foto's. Onthou, daar is al gans tot 6 uur vanoggend of my verjaardag boodskappe deur in te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Dan ook in verband met die verkeer van ons motoriste in die area van Pretoria, neem het asseblief kennis, op die N1 Noord, 'n noodlottige botsing plaasgevind voor Stormvolweg. Die N4 hoofweg is tans gesluit by die Imalahleni uitgang. Verwag vertragings en herleiings. Verskeie luisteraars sommer ook in kennis gestel, so baie dankie vir die inligting. Afrikaanse klanke nou van Kurt Darren, met Bos is my kos.

0: Madonna, wat vir ons eerste uur van die Bosveld Stadium byt my afrond met American Pie. Voor het Savage Garden met die Animal Song en ook Darren, se bos is my kos. Net na die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand & Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand & Klip. Ons sien jou daar!
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die ANC gaan strafregtelike klagtes teen Mark Burke van die DA en sy maatskappy aanmaak. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark skietery. En in rugbynuus, Rassie vra bokondersteuners om die All Blacks se haka te respekteer. Die ANC sê hulle gaan vandag strafregtelike klagtes indien teen die DA se voorsitter van federale finansies, Mark Burke, en sy maatskappy wat hy gestig het, Castello. Die beleggingsfirma word deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek vir oortredings van valutabeheer. Daar word beweer dat Castello kliënte se toelaas gebruik het om fondse vir eie gewin oor see te skuif. Die DA het Burke uit die parlement se finansies verwante komitees verwyder. Die ANC-hoofsweep, Mdumseni Ntuli, sê die beweringe moet deeglik ondersoek word en enigiemand wat die wet oortree, moet die gevolge dra. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Johannesburg vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na intelligensieoperasie. 2 ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Regan Collins en 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. Die valke woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, sê die derde verdagte sal vandag in die Boksburg Landrolshof verskyn. President Volodymyr Zelensky sê Oekraïne se bondgenote wat nalaat om sy voorraad lugverdedigingsmissiele aan te vul, kos lewens. Dit volg nadat 'n ewige Russiese missiel- en hommeltuigaanval woensdagnag tot donderdagoggend in en om Kiev minstens 15 slagoffers geëis het en 34 beseer het. Oekraïne het 'n tekort aan Patriot onderskeppers, wat beteken hulle sukkel om homself teen hoë spoed ballistiese aanvalle te verdedig. Zelensky sê solank Oekraïne nie genoeg teen ballistiese missiele het nie, sal Rusland nie ernstig aan vrede dink nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Blacks se haka in morse toets in Johannesburg te respekteer. Hy wil hê die verwagte skare moet stil bly terwyl die teenstanders hulle tradisionele voorwedstrydritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg na die gesing van Olé Olé, die Nieu-Seelandse uitdaging tydens die onlangse toetse in Suid-Afrika oordonder het. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se wedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel na lyn 2-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Bosveld Stereo.co.za

Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met Johnny H. Jazz, The Shattered Dreams. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski, amper tyd vir volgens 'n verjaarsdagprogram, maar eers musiek van Tamlin Wessels met Mooier as Mens.

Afrikaanse klanke van Tamlin Wessels met Moira Smeins. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Lizette, baie geluk met jou verjaarsdag, Groenoog. Jy is vir ons allemaal baie kostbaar. Jy bring liefde na ons allemaal toe. Jy is my steunpilaar en my mens. Ek glo jy gaan vandag baie bederf word deur allemaal wat jou ken en lief het. Dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons allemaal is. Dink op van Handsome, Harry en Sunay, Rikus, Pops, Liefie Life, Klein Klits, Franks en Corlia, as ook Dexter en Matthewis. Lief jou baie. En goeiemorgen, asseblief een boodskap vir Matilda Henning, wat vandag verjaar. Baie geluk vriendin, geniet elke oomblik vandag en op die woord baie bederf. Dan kom van Eminel van Rooiberg af. En dan een laatste boodskap vir oggend, baie geluk aan Johan de Tooi en Pieter Botha, wat vandag verjaar. Mag jylle awesome dag hee en baie bederf word. Mag jylle volgende levensjaar vol seëninge, baie liefde, vrede en voorspoed wees. En die wense kom van al jylle kampvriende by Jacaranda Kaaisaal. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag hier in volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare voor in te wees. Muziek nou van London Beat met I've Been Thinking About You.

0: Die klanke van London Beats met I've Been Thinking About You. Daar is nou 16 minuut oor 6 uur by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die stem van Michael Bublé met I Believe in You.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Pretoria, die N1 Noord, noodlottige botsing plaasgevind voor stormvol weg. Die N4 Hoofweg is tans gesluit by die Imalahleni-uitgang, verwag vertragings en herleiings. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Safakumugato-Rylaan as gevolg van padwerke. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Goludies-wisselaar. En dan ook padwerke tans op die N1 Suid by die proefplaaswisselaar. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van Charlie Makes the Cook met Good Day for Love, as ook Danny Smuk met Carina. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo, dan volg die jongste in jou nuushooftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuushooftrekke. Minister Lamola sê die bande tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met ekonomiese geleenthede bied. Die Madlanga Kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste. En die Prase ministeriële taakspan kry meer tyd om te alternatiewe vir afleggings te ondersoek. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 12 tot 28. Johannesburg, 8 tot 27. En Vereniging, 9 tot 27. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm. Mbombela 11 tot 27, Ermelo 10 tot 25, Imalahleni 11 tot 26, Standerton 9 tot 27 in Skukuza 15-29. In die Limpopo provinsie, oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en warm. Polokwane 11-28, Palaworwa 13-27, Zanin 12-28, Messina 15-28, Lepalale 16-31 en Mokopane op van 13-28 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en warm. Klaarstorp 8-30, Potchefstroom 9-30, Mahikeng 11-29, Rustenburg 10-29 en Vryburg op van 9-30. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6-28, Welkom 10-29 en Bethlehem 5-25. In die Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm. Upington 12-33, Kimberley 8-31, De Aar 11-27, Alexander Baai 8-23, Springbok 15-30, Calvinia 6-28 en Sutherland -1-25. In die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 11-24, Vredendal 7-29, Riversdal 7-25, George 8-25, in Worcester 5-27, Beaufort West 7-27 en Oudtshoorn 6-24. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met misoordele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oordele in die noorde, waar dit in die middag mooi weer sal word. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met misoordele suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar windrig en warm oordele in die noorde. Obaga 9-20, Makanda 10-20, Nkoba 6-26, Robertse Boekweestad 4-23, Kugompoestad 13-21, Potsenjohns 15-23, Mtata 9-24, Kumani 8-26 en Kanse 9-22. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met mis oor die sentrale en westelike binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 18-23, Richards Bay 15-25, Pietermaritzburg 10-25 en Ladysmith op van 11-29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherisa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz, wat 4 maande laas aan kompetisies deelgeneem het, maak sy terugkeer by die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in April sy regterpols by die Barcelona Ope beseer. Hy kon gevolglik nie sy titel by die Franse Ope verdedig nie en het Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou aan van dese maand by die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy 3de Amerikaanse Ope titel te wen en die enkelspel afdeling begin op 30 Augustus in New York. En dan in rugbynuus, die Bulle 15 het 3 nuwelinge op hulle groep ingesluit vir môre aand se Currie-bekerwedstryd teen die Stormers 23 op Loftus, met die gasheere wat op soek is na hulle eerste oorwinning van die seisoen. Loskopstit Arno Gustafsson en buitesenter Pieter van der Merwe sal hulle debuut in die beginspan maak, en akker die van Potgieter behoort sy eerste kans van die bank af te kry. Skrumskakel Keegan Johannes sal die Bulle aanvoer, met Devin Williamson op loskakel. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van Luke Combs saam met Eric Church met Dust to Me.

0: Country klanke hier die hart van goud, Luke Holmes saam met Eric Church met Does to Me.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Goed, ons begin in Pretoria. Die N1 Noord noodlottige botsing plaasgevind voor Stormvolweg se uitgang. Die N1 is tans gesluit by die N4 Imalahleni uitgang. Verwag vertragings en herleiings in die area. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is na Solomon Mashlangu Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad aan die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Chris Hani Weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, by die Bekloe Wisselaar. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas- en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
6: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Pro Self swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die Pro Self gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so kom ons aan die einde van nog 'n uur hier by Bosveld Stereo met Ice of Base, Life is a Flower. Daar was ook Afrikaanse muziek van Marno van der Merwe met Soetwees, Watershed, so My Love is Gone, en ook Jay en Liani May met Rug teen die Muur. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 8104.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel na 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Minister Lamola sê die bande tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met ekonomiese geleenthede bied. Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van journaliste en die PRASA ministeriële taakspan kry meer tyd om alternatiewe vir afleggings te ondersoek. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet hulle sterk bilaterale verhouding omskep in ekonomiese geleenthede, soos belegging, handel, werksgeleenthede, infrastruktuur en beter lewensomstandighede. Hy het gister die ministeriële vergadering van die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria toegespreek. Meer as 33 ooreenkomste en memorandums van verstandhouding is bereik sedert die kommissie in April 2015 gestig is. Lamola sê die bilaterale samespreking moet bydra tot groter streeksintegrasie. Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van journaliste wat die verhore in Pretoria bywoon en sê dis lede van die media se grondwetlike reg om hulle pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Stuart James Sharnick, nadat hy na bewering die Sowetan-joernalis Herman Molloy gekonfronteer en gedreig het, omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming afgeneem het. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michael, sê wanordelike gedrag op die openbare verhoor se perseel sal nie geduld word nie. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die kennisgewingsperiode vir die aflegging van werkers by die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika verleng. Dit is om die ministeriële taakspan meer tyd te gee om alternatiewe vir die 227 werkers te vind. Van die 580 betrokke werkers het 43 vroeë aftredepakkette aanvaar, terwyl 102 na ander vakante poste by PRASA afdelings en departemente oorgeplaas is. Nog 208 werkers in die beskermingsdienste se poste word beskerm, hangende die uitslag van beraadslaging met Transnet oor die oordrag van stasies en verwante bates. En ons sluit af met rugbynuus. Die Bulle 15 het 3 nuwelinge op hulle groep ingesluit vir môre aand se Currie-bekerwedstryd teen die Stormers 23 op Loftus, met die gasheere wat op soek is na hulle eerste oorwinning van die seisoen. Loskopstit Arno Gustafsson en buitesenter Pieter van der Merwe sal hulle debuut in die beginspan maak en hakker Diwan Potgieter behoort sy eerste kans van die bank af te kry. Skrimskakel Keegan Johannes sal die Bulle aanvoer, met Devin Williams op loskakel.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.10 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $74,533. Die prys van goud is $4,530, $47 per fyn ons. Platinum, $1,872. En die prys van Brent-olie, $95.03 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het die volgende inligting van Henny af ontvang in verband met die verkeer in Pretoria Wes.
6: Goeiemôre, die Bosveld Stereo luisteraars, Henny hierso. Die verkeerslig by Transoranje op Maagstraat is buite werking. Die verkeer staan as hy hier daspoort tunnel kom. Hy staan in die tunnel amper in die nood. Span verkeer doodstil, so ja, gebruik maar alternatiewe roete as jy die daspoort tunnel moet kom, jy gaan lank staan. Groete, lekker dag almal.
0: So, baie dankie aan Henny vir die inligting. Dan steeds in Pretoria, die N1 Noord, 'n noodlottige botsing plaasgevind voor stormvol weg. Die N1 is tans gesluit by die N4 Imalaseni uitgang, verwag vertragings en herleiings. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord, daar is na van Buren weg. Terug in Pretoria, die N4 Wes, stadig verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na die N12 Hoofweg, se aansluiting by die Gululies wisselaar. Dan weer terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, botsing plaasgevind by blok 20. En dan ook soos Henny nou genoem het, Transoranje Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Wormhagenstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ek het dalk vir jou meer oor so 'n paar minute.

En so kry ons u gereed vir die Vrydag wat voorlê op en wakker klanke van Jive Bunny en the Master Mixes met Swing the Mood. 11 minute oor 7 op die Vrydagmôre, die luister saam na Bosveld stuur 107.5 saam met Miley Prozeski. Hier in my geselskap hou tot 9:00 vanoggend en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Afrikaanse musiek nou van Eden met Knie Lam.

0: Was ek het alleen van Eden met Knie Lam. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Roxette met The Big L.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die Indian Site na Ranchoweg. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na die N12 Oos afrit by die Gululies wisselaar. Pretoria, die N4 West, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Parktown, Houghton Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Newtown Straat. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. En dan Transoranje Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagen. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld

0: Op en wakker musiek weer van Bob Seger met Old Time Rock and Roll, was ek Pierre Charmois met Naked Heart. Net aan die breekie by Bosveld Serie wat ek weer die jongste in die nuus hoef trekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 37 nuusoftrekke. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party in IAT se afsettingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne. En in tennisnuus, Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium.

0: neem, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium. Nie aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor, stilsin 'n voertuig op die N1 Noord by Lynnwoodweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad aan die N1 Hoofweg. Dan ook op die N1 Suid, druk verkeer op pad aan die N4 Imalahleni uitgang. Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Parktown, Houghton Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Newtown Straat. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. En aan Trans-Oranje Weg, verkeerslig getans by die werking by Womhagen Straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: heel gepas soos die son sy strale hier oor Hartbeespoort gooi. TLC met It's Sunny, as ook Heidi met Sê My, Waar's Jou Hart. Lyn skakel hier by Bosveld Stereo vir die jongste in die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Centurion in die N14 Oos, 'n botsing voor die Brakfontein wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. In Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Parktown, Houghton Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Newtown Straat. In Bryanston, Mainweg, verkeerslig het ons by die werking by Sloanstraat. Dan terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Blok 20. En dan ook Transoranje Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Die klanke van Engelbert Humperdinck met Red Roses for My Lady. Nou is ek op en wakker klanke van die broers met As die Manne Braai, Erasure's to Take a Chance on Me, met ook Thompson Square met I Didn't Have You. Net aan die breekje by Bosveld Zero volg die 8 uur nies.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Tuff. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Alweer skuldeisers.
4: Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en IAT se afsettingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne. En in tennisnuus, Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof hoor vandag 'n dringende aansoek van die MK-party en die United Africans Transformation om te appeleer teen die tussentydse interdik dat die parlementêre aanslagkomitee sy verhore staak. Dit volg nadat die konstitusionele hof 'n vroeëre appel van die African Transformation Movement en ander partye verwerp het. Die interdik is hangende president Cyril Ramaphosa se hersiening van die artikel 89 paneel se verslag. IAT-leier Wanda Matlatsi sê die Hooggeregshof se beslissing was verkeerd. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouinsidente in Redcliffe in Verulam, Doringkop in Soweto, Ormondi in Johannesburg en die Magnolia-ontwikkeling in Seep in Kaapstad, waarin 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word. Die leiers van Frankryk, Duitsland, Italië, die Verenigde Koninkryk, Noorweë en Nederland veroordeel die Israëlse regering se besluit om tenders uit te reik om 'n nedersetting te bou wat enige twee-staat oplossing sal kelder. Die E1 nedersettingsprojek sal die Wes-oewer afsny van Oos-Jerusalem, wat die Palestynë as die hoofstad van hulle toekomstige staat beskou. Die lande sê in 'n gesamentlike verklaring, die besluit is selfs meer kommerwekkend, gegee wat die onbestendigheid in die Wes-oewer, waar ongekende vlakke van geweld volgens berigte tussen settlers en burgerlikes voorkom. En teen slotte in tennisnuus, die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz wat 4 maande laas aan kompetisies deelgeneem het, maak sy terugkeer by die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in April sy regterpols in die Barcelona Ope beseer. Hy kon gevolglik nie sy titel by die Franse Ope verdedig nie en het Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou van dese maand by die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy 3de Amerikaanse Ope titel te wen en die enkelspel afdeling begin op 30 Augustus in New York.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,08 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,603. Die prys van goud is $4,531.33 per fyn ons. Platinum $1,866 en die prys van Brent-olie $94.82 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makrokoopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bedford View, die N12 R24 Wes, 'n botsing voor die Gululies wisselaar. Dan ook 'n sulsende voertuig op die N1 Suid na die Proefplaas wisselaar. In Centurion, die N14 Oos, 'n botsing voor die Brakfontein wisselaar. In Braamfontein, maak jy noordstadig verkeer op pad na Empire. In Bryanston, Mainweg, verkeerslig getans by die werking by Sloane Straat. As ook in Pretoria, by Transoranjeweg en Wolmagenstraat. Steeds in Pretoria, Bremerstraat in 'n suidelike rigting, 'n botsing plaasgevind naby Louis Straat. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SG en Paselle Rylaan. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die stem van Keith Urban met Waste of Time, as ek Tolbos saam met JC Krause met Bos in Stereo.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, dit is by die aansluiting tot Londenweg. Braamfontein en Maatje Noord, stadig verkeer op pad na Kaasstraat. Bedford View, die N12 R24 Wes, 'n botsing voor die Gelulies wisselaar. En ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Proefplaas wisselaar. Centurion in die N14 Oos, botsing plaasgevind voor die Brakfontein wisselaar. In Emerentia, Tana weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by Derde Laan. Melrose, Corlett Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Apple Oaklands weg, as ook in Bryanston by Mainweg en Sloanstraat. Pretoria in die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing plaasgevind by blok 20 en dan ook verkeerslig tans by die werking by Transoranje weg en Wormhagen weg. Is die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Afrikaanse musiek van Brendan Piper met 'n boere drukkie vir my boere meisie, as ek die Cardigans, the Loveful. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Zero Top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20,
2: jy proe soos jy.
1: Nommer
2: 19,
1: nommer
2: 19. Is dit 'n teken van gevaar?
1: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7.
2: Rooi kop, blond of brunet.
1: Nommer 6. Nommer
2: 6.
1: Nommer 5.
3: Nommer 5. I would love to dare you.
1: Nommer 4.
2: Nommer 4. Vrienden, dis al wat rechtig blij.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3. Hier, my net die gevoel.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2.
2: Hier die wonderk is gemaakt.
1: Nommer 1.
2: Ek wil met jag en vis vang en lewe elke dag.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 28, Johannesburg 27, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mpumala 27, Ermelo 25, Imalahleni 26, Standerton 27 en Skukuza 29. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Bulawayo 27, Zanin 28, saam met Messina, Lepalale 31 en Mokopane 28 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 30 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg albei 29 en Vryburg op tot 30 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29 en Bethlehem 25. In die Noord-Kaap, Upington 33, Kimberley 31, De Aar 27, Alexander Baai 23, Springbok 30, Calvinia 28 en Sutherland 25. In die Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 29, Riversdal 25 saam met George, Woester 27 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn 24. In die Ooskaap, Alberga 20 saam met Makanda, Nkoba 26, Robertsebukwestad 23, Kugompustad 21, Ports & Johns 23, Mtata 24, Kumani 26 en Konse stuig tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 25 saam met Pietermaritzburg, en Larry Smith stuig tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank en hou van Gone West met Gone West.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van goud. Pussycat met It's the Same Old Song, Bok van Blerk se Bosveld Afrika en a Gone West met Gone West.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die Indian site by Brakfonteinweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 site na die Proefplaas Wisselaar. Braamfontein, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 site by Rigel Lane. Nog 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot Londenweg. Emerensha, Tana weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by Derde Laan. In Sandton, Greyston Rey Laan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maaikie en Boweg. In Melrose, Corlett Rey Laan, verkeersligte tans by die werking by Affle Oaklands weg. As ook in Pretoria, by Transoranje weg en Wolmagen straat. En dan steeds in Pretoria, Malotto weg, botsing plaasgevind na by die De Wagendrif weg. Dis hoe die tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien enig iets anders teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Hierdie is die muziek van Cher en Strong Enough en die laatste een vir vrijdagse Bosheld ontbijt. We are heading towards 9 o'clock on the news.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei musiekfees.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

deel te neem aan die ontploffing kompetisie. Wie weet, miskien is hy R4000 nog jou nou ook. En dat is 'n splinter nuwe enkelsnit wat ons net na 10:00 bekend gaan stel. Maak seker jy bly ingeskakel vir al daai en meer hier by Boshals. Geskryf deur Rudy Klaas, gesing deur Jennifer Zamudio. Hier is Hart en Siel.

0: Sê vir my, dis met jou hart en siel toe. As Jennifer Zamudio. Hierdie is Bosveld 107.5. Is nou 13,5 minute oor 9 in die tyd word aan jou gebring. Deur Aetna Medies vir al jou tuinsorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Seen every little thing she does as a magic sting and the police. We begin net jou Vrydag saam met Bosveld en 107.5, jou enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. En ons bonus is ons aanlyn ook bosveldstereo.co.za. Jy kan ook daar die toep gratis gaan aflaai, die Bosveld Stereo toep vir jou Android of Apple. Gaan na jou Play Store toe en kry dit, doen dit sommer nou.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-02 56.
2: Hi,

0: vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die vars. Grace is nou by die Langpiet Kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Skus, kyk wat gebeur. Ek sien Mads het laat weet van 'n skietvoorval wat plaasgevind het by Little Falls in Roodepoort. Op die res van die verkeersmonitor het ek dan Bedford View en 3 richting noordstilstaande voertuig. Het is by die N12 oostpad na Gloolies verslaan. Stadig verkeer daar. Die N3 noordbotsing met plaas gevind het by Van Buren. Etwatwa N12 richting west is daar op onthoud. Dit is met Pansywegse uitgang. Bedford View N12 R24 west verkeer wat stadig beweeg. Beide routes op pad na die Gloolies verslaan. Boysens kant toe, M1, daar is 'n botsing by Boysens. Die N12 Westpadwerke, verkeer is stadig. Dit is by Redding en Kumaro. Die N1 richting Noordpadwerke, waarmee jy besig is by Samrandlaan. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by Linwoodweg. Die N3 Noord is stilstaande voertuig, is net na Galilees. Arini se kant toe, Nel Mapius Rijlaan, die verkeersligte by te werking by die R21 snelweg. Pretoria Mulatto pad, ongelukkige noodlottige botsing wat daar plaasvind het. Dis by Wagendrift weg. Dan die laaste een is die N1 sypadwerke by die proefplaas verslaan. Onthou ons laat weet van ander probleme 064-115-2281. So WhatsApp nummer nie atle. Na die 10 uur nie hoofdrekke. Dan kyk ons hier het lyk met paai. Dan na 10 het ek ook vir jou 'n splinter nuwe enkelsnit. Onbekend self, maar sy vir later meer oor daardie vertel. Hier is musiek vir jou van Ben Haino. And Something I Need.

As Vlerke vir jou, dit is Elofse muziek, jy is geskakel by Bosal 107.5 FM en ek hoop jy sien uit na jou naweek wat voorlee, ne? The Bellamy Brothers, kom ons bring meer van die goeie tyd terug. Feel the feeling.

0: Ashwariwari se wen, dis vir sel 107.5 binnekort as die nuus hooftrekke en verkeer. En dan gaan ek vir jou 'n splinter nuwe Afrikaanse enkelsnit bekendstel.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Die nuus hooftrekke word geborg deur Arinal Aptiek in die Silverside Sentrum, Ifafi. Skakel 012-259-1616. Is die nuur, goeiemôre. Wel, SA sê groei van 3% is nodig vir grootskaalse werkskepping. Eskom se tegprosesse teen 101 verskaffers lei tot beperkings van tot 10 jaar. Iran veroordeel Trump se ekonomiese dreigement as onwettig. En rugby, die All Blacks afrigter is gereed vir 'n fisiese kragmeting met die Bokke. Ek is Eddie Dippenaar en die volledige nuusbulletin is 11 uur. Die nuus hooftrekke aan jou gebring deur Arinel Apteek Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster vir navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met die N3 oostelike verbygang op pad noord toe. Is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Geldenhuis beswaar. Diepslid N14 verwag op onthoud. Dit is naby die Petroport. Die N3 noord stilstaande voertuig by Geldenhuis. Sandton die M1 richting suid. Is daar druk verkeer op pad na Marlboro Rylaan. Bedford View die N3 richting noord verkeer wat stadig beweeg op pad naar die N12 oos by Ganoulies. Die M2 Crown richting west op onthoud by Mainrieweg. Die N1 Pretoria Main is daar een stilstaande voertuig met Olifantsfonteinweg. Die N3 richting noord botsing wat plaasvind het by Van Buren. Etwatwa N12 West staat druk verkeer, dit is met Pansyweg se uitgang. Bedford View N12 R24, verkeer wat stadig beweeg. Beide routes op pad naar die Lulies Wisselaar. Boysons M1, een botsing wat plaasvind het met Boysons. Die N12 West padwerke by Redding. Die N1 Noord is daar padwerke by Samrand Laan ook aangemeld. N1 Noord stilstaande voertuig by Linwoodweg, wees op die uitkijk vir hom. Kraan Mainrie weg, druk verkeer op pad na Church. Irene Nel Mapius, die verkeersligte by te werking by die R21. In Pretoria, die Molotu pad, ongelukkig daar die noodlottige botsing met plaasvind het, tussen Molotu Centrum en dan die Wagendriftweg omgewing. Verkeer daar word herlei. En dit is wat ek het, bring ons op hoogte 064-115-2281. En nog iets anders wat jy sou teekom. Hierdie is die muziek van Belinda Carlisle.

Dis lieve laat aan vir my die mooiste stem van die godin van die 80er jaar en ek praat van Belinda Carlisle. Lieve Lydan, is die middeloggend program saam met my Eddie Dippenaar. Ek spandeer nog tyd saam met tot 12 uur. Altyd super lekker om jou geselskap te hê. En is Vrydag en die naweek lê voor en ek weet jy sien uit. So dan kan net alles doen wat lekker is, nê, en veilig bly. Ons het ook nog vanoggend daardie R4000 wat ons weggee in die ontploffing kompetisie. Ek het ook sopas die wenner se naam gekry. Sal dit teen 11:30 vanoggend bekend maak. En ek het ook vroeër vir jou gesê ons het 'n splinter nuwe enkelsnit om bekend te stel. En hierdie keer is dit van Henry Alland en die titel van die enkelsnit is 100 myl per uur. En luister, ek ken vir Henry Alland persoonlik. Hy ry baie vinniger as 100 myl per uur. Ek weet. Dit is deel van die stormloop 100, nê, waarmee is net Bridges besig. Wat ek verstaan, is hierdie nou die laaste snit van die stormloop 100. Waarskynlik hoekom die titel 100 myl per uur is. En dis die vierde een wat sy vir Henry Alland gegee het om op te neem. So dit sê iets, die man doen dit goed, nê. Hier is 100.000 myl per uur, Henry Alland, Wibbosal 107.5 vir die eerste keer op radio.

0: So 100 mil per uur die stem van Henry Aland. Splinter nuut vir die eerste keer op radio. Gaan kry al daardie digitale platforms. Hy is reeds beskikbaar en gaan hou sy sosiale media dop. Hy gee ook meer inligting omtrent hierdie deel gewees dan van die Stormloop 100 van Sinet Bridges, maar ook nou die laaste een van die Stormloop 100 en die vierde een wat Henry Aland opgeneem het vir die Stormloop 100. 100 mijl per uur. Tyd nou is net mooi 13 minute oor 10 en het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nisplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

As Etchen raai die goue klanke van gister vanoggend vir jou by Bosheld NL7.5 aanlyn bosheldstudio.co.za. Vanity Fair is die groep se naam. Voor dit nie dubbel gehad, is dit vir Olivia Newton-John, Let Me Be There. Wel, dis 'n boerding nou, is dit nie Bobby van jaar selfs?

Dis pas 23 minute voor 11 is ingeskakel by Bosal. Dis Gerry Pretorius met sy Hey June for the Steps weergawe van Diana Ross Chain Reaction. Ek sien daar's mense het nog probeer inskryf so vir die laaste keer vir die ontploffing competitie. Gaan nie help nie. Ek het net na 10 die wenner se naam gekry van ons finansiële afdeling. So na 11:30 gaan ek vir jou die antwoord speel. Dan gaan jy sien hoe maklik dit eintlik was. Ek gaan vir jou sê wie's die wenner en dat ek ook vir jou die splinter nuwe leidraad wat geldig is tot volgende week Vrydag gaan speel ons weer vir R1000 vanoggend se boerpot. Een gelukkige persoon het gaan wegstap met R4000. Ek hoop ek kan vir jou 'n gaaitjie toestop. En dan sal ons ook van vandag af die leidraad, sodra ek hom gespeel het, op die lig gaan plaas op Bosal Stereo se webblad, daar by die pot gooi. Dan kan jy gaan kyk en hom oor luister tot jy die antwoord het in jou antwoorde SMS. WhatsApp dan liever as leer toe vir R1000 volgende week. Maar vanoggend se boerpot van R4000 wat ons oor bietjie minder as 'n uur gaan weggee. Robin Old van Suid-Afrika, baby, you've been good to me. Welkom, die jy pas ingeskakel, gaan het goed? Maak met jouself, hè?

0: Well, South Heart van Goud, Robin Old Baby, you've been good to me. Green Grey, Swamstel, Brits, hier die volgende speciale aanbiedinge. 3 kilogram eie vir R50, ongewaste aardappels, R65 vir 10 kilogram, kilogram wortels, R10, bete kilogram, R10, arbeie, R250 vir R12, papaya, R22 elk, klein pijnappels vir R8, robotrus is R30 en 'n kilogram appels R14.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is vrijdag, wees voorzichtig op die paie mense, is maar haastig. Die N1 site is daar een stilstaande voertuig by Rangel. Pretoria N14 Noord oponthoud, soos die R101 nader. Etwatwa N12 wacht oponthoud met Wetwatwa. Dan sien ek Diepsloot N14 is daar oponthoud na by Petropoort. Sandton, die M1 site, stilstaande verkeer by Marlborough. Bring ons op hoogte by 064-115-2281.

is ek. Sy naam is Henny Jacobs, sy lyflammeriteit gebring het tot 11 minute voor 11. Hier by Boshout, Edel 7.5, John Paar, wat sy onthou van St. Almo's Fire. Hier is die thema musiek.

0: soos van Ellie McBeal, Wanda Shepherd en Talem. Binnenkort is dit nuustyd.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: 11:00 in die nuus word geborg deur Super Agri Science leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre. Business Leadership South Africa sê vir grootskaalse werkskeping moet die land beter doen en die groeikoers tot bo 3% opskuif. Daar is tans 8,5 miljoen werklose mense en jaarliks kom sowat 300,000 nuwe werksoekers by. BLSA is voorsitter Adrian Gore sê die sake sektor glo Suid-Afrika het aansienlike geleentheid om 'n selfversterkende siklus te skep met verbeterde belegging, groei, werk en groter vertroue. Eskom sê sy verskaffertig proses het daartoe gelei dat 101 verskaffers tot 10 jaar lank verbied word om sake te doen met die kragvoorsiener. Dit hou verband met sake van 2015 tot 31 maart verlede jaar, of liewer van jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê bedrog, korrupsie, onregmatige verkryging en verskaffers se wangedrag ondermyn openbare vertroue. Die Valke het 'n reuse dwelmvervaardiging aanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Mosina in Limpopo ontdek en 5 buitelanders is in hegtenis geneem. Dit is die derde geheime dwelmlaboratorium wat in die provinsie gesluit word. Woordvoerder Avele Fumba sê die deurbraak volg na 2 maande se intensiewe ondersoek na vermeende dwelmvervaardiging op die plaas. Oorsese in die nou Iranse ministerie van buitelandse sake sê die Amerikaanse president Donald Trump se onwettige dreigement van verhoogde sanksies is die keerkant van die munt van oorlog en militêre agressie. Trump dreig met 'n ekonomiese D-dag met gevolge vir enige land wat met Iran sake doen. Pogings sloer om die oorlog te beëindig en Amerika sukkel om die seestraat van Hormuz te heropen. Iranse ekonomiese terrorisme bedreig die globale ekonomie en die nasionale soevereiniteit van alle lande. Ten slotte en rugby nuus nou, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê hulle maak gereed vir 'n fisieke armdrukstryd eerder as oop hardloop rugby in môre se toets teen die Springbokke op Ellis Park. Hy het 'n sterk span aangewys met Adi Sevea as kaptein en die skrimskakel Cam Roygaard en die vleel Will Jordan wat die eerste keer op die toer speel. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science. Hou jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.05 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,903, goudprys is $4,558.21 finans, platinum $1,896.40 en die prys van Brent ruolie is hoog op $94.63 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur LEK Country Estate in die Care Center. Die N1 richting Noord stilstaan een voertuig het ons uit by Gasfonteinweg. Bedford View N3 Noord verkeer beweeg stadig op pad naar N12 Oos by Galulies. Die N1 Suid is daar een stilstaande voertuig by Lingwoodweg. Die R21 Noord is stilstaande voertuig by Griffiths. Die N1 richting Noord stilstaande voertuig by Atterbury ook. Pretoria N14 op pad naar die R101 is daar op onthoud. En Twatwa, daar is drukverkeer in die Wetwatwa omgeving. Dan die N1 richting Noord stilstaande voertuigs met Olifantsfontein weg, terug gelede, weet nie fijn nog met ons is nie. Hier die verkeersverslag, moet gemaak door LEK Country Estate in the Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Ascan Fusion Electric Light Orchestra of dan ELO as jy wil. Môre weer 'n keer van Eddie Dippenaar hierdie is die middeloggendprogram. Super lekker om jou geselskap te hê. Vrydag naweek lê voor ons gaan lekker kry, gaan ons nie. Ons het oor minder as 'n halfuur vir jou die wenner van die ontploffing kompetisie. Ja, daar's 'n wenner en vir 4 weke lank het baie gesukkel. Iemand steek R4000 vanoggend en hulle sak. So dit net na 11:30, ek ook vir die antwoord speel, dan gaan jy sien hoe makkelijk dit eintlik was. Jy gaan jouself skop, dalk 2 keer, en dan gaan ek vir jou die nuwe leidraad gee, as ek ook vroeger gesê het, van nou af, sodra ek die leidraad op die lucht gespeel het, sal hy ook beskikbaar wees op ons self stereo, sy webblad, onder die pot gooie. Dan gaan jy oor en oor en oor gaan luister tot jy met en inskryf. Hier by die atelier. Hier is 'n nuwe ene van Roan de Tooy en Monique Stein. Een wat jy sal onthou van hulle, daai man en vrou van destyds, wat saam met Johan Oberholzer was, een van hulle ongelukkig, ook so rukkie gelede oorlede. Maar toe kom Roan de Tooy en Monique Stein en neem hulle weergawe van Laaste Asem op. Luister bietjie.

0: Dis Rhonda Toy en Monique Steyn is weergawe van hulle se Last Awesome. Bosels Stereo, die hart van goud kwart oor 11 tyd word moontlik gemaak deur CoSave Powerbuild. Kry die Hero Gas gietysterplaat of pan vir nou net R899. 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

klink lekker op daai papegaaiberg. Dit is Anton Gussen, meneer die liedjieboer. Hy kry onlangs 'n toekenning, ek dink volgende week of so. Kry hy 'n eretoekenning. Anton, nog steeds op 80 aan die gang, doen goed vir homself. Hierdie is nog Suid-Afrikaanse goud, Desendon, Seagull's name, is Nelson.

0: Hier is Afrikaans goud van 1000 ton seagulls neem, was Nelson Bosal, Serio 29 oor 11.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, as ook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Jy proos soos
4: Nommer 19.
5: Nommer
4: 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11.
6: Jy sien antwoord ek die vraag.
4: Nommer 10.
5: Nommer 10.
7: Dis 'n reisiger na môre.
4: Nommer
8: 9.
4: Nommer
8: 9.
4: Nommer 8.
8: Nommer 8.
4: Nommer 7.
8: 7.
9: 'N rooi kop, blond of brunet.
4: Nommer 6.
8: Nommer 6.
4: Nommer 5.
8: Nommer 5.
4: Nommer 4.
8: Nommer 4.
9: Vrienden, dis al wat regtig bly.
4: Nommer 3.
8: Nommer 3.
4: Nommer 2.
8: Nommer 2.
9: Hierdie oomblik is gemaak vir.
4: Nommer 1.
9: Ek wil met jag en vis vang en lewe elke dag.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

As Johnny Tillotson se poetry in motion, dit vir jou by Bosal in 7.5 FM, die enigste radiostasie op FM in Hartbeespoort. En dit is sulke tyd as wat jy die wenner aankondig van die ontploffing kompetisie. Na 4 weke se gesukkel stap een persoon weg met R4000. Nou kom ek speel eers vir jou die antwoorde voor ek die wenner se naam bekend maak. Ek gaan nou sien hoe maklik dit eintlik was.

0: Sien jy nou hoe makkelijk is het eigenlijk geweest, nee? Abba, Does Your Mother Know, was die eerste snit. Daar in die middel, Laura Branigan's Spanish Eddie. En hier ten die einde, Jakkels Vibes en helemaal stom. So, vir 4000 rand, nee?
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffen?
0: Marinda de Beer... Wel, Marinda de Beer, geniet jou 4000 rand, spandeer elke cent, net soos wat jy lekker kry, jy verdien het na 4 weke. Sy gesikkel met hierdie competitie, en as ek vroeger gesê het, ek gaan vir jou die nieuwe leidraad ook speel, en hy sal van en af beskikbaar wees op Bosal Stereo sy webblad onder pot gooi. Jy kan daar gaan luister oor en oor, en dan inskryf wanneer ons die competitie speel, en moontlik kan jy nou 'n kans staan om volgende vrijdag 1000 rand te wen. Sou niemand wen nie, rol die bedrag oor, so word hy meer en meer. Nou Marinda de Beer dan, ons wenner van die 4000 rand vir die ontploffing competitie, met die complimente van Casper Kreer, financiële beplanners.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Kreer, financiële beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En daar is jou splinter nieuwe leidraad geldig tot volgende week vrijdag 10:00 en dit vir 1000 rand, die nie gemis het, kan jy geluister op Bosal Stereo se webblad onder pot gooi en neem deel. Hier is die groote van Rydel en dit is Jessica. Bosal een gaan sling naar die ander.

0: klink gevaarlik, one night in Bangkok, maar hy het feste. Ons moet gereed maak vir die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir BNG Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, die N3 Noordverkeer wat stadig beweeg met die aansluiting tot die N12 Oos met Kalulies. Sandton, die M1 Suidpadwerk is met Malbra. Die M1 Noord is daar een stilstaande voertuig by Albertina Sulu. Die M1 Suid stilstaande voertuig met Garsfontein weg. Die M1 Noord stilstaande voertuig by Garsfontein. Dit lyk my de Suid en Noord wat geraamd word. En dis het ons ek, dat weet ons van ander probleme 064-115-2281. Hulle, ek moet groet, tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie, het was een super lekker vrijdag in jou geselskap. Opwinnende een gewis, R4000 weggegeet aan een gelukkige wenner. En ek sien nie nou klaar antwoorde ingekom vir volgende week se R1000. En is ook heel reg. So meer mense sal waarschijnlijk nou kans dan te wen as sien die leidraad heel makkelijker is. Ek groet tot maandagochtend om 9 uur, kan net so wel sien jou nou, want naweke gaan so gauw voorbij. Maar Jean-Drie Fourie is nou gereed om jou geselskap te hou tussen 12 en 4. En ek groet muziek van Tommy Oliver, Justin Ever Lovin' a Woman, Freddy Nest, Hey DJ, en Phil Coulter, ons instrumentale klanke, Tranquility. Geniet elke oomblik van jou naweek, hoor. Van Eddie Rupenaar, tot ziens en pas jouself op.

Maak not vleur, cannibals. Ek sien verskriklik uit na hierdie volgende 4 ure saam met jou en ek groet en sê goeiemiddag en baie welkom by Bosveld. My naam is Jean Drifouri. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit gaan 'n fantastiese Vrydag wees. Ek hoop jou ouers regtig baie lekker en dat jy 'n wonderlike naweek sal beleef. 'N Klein bietjie kan rus en dan ook tyd afknyp vir iets wat jy baie graag wil doen. Al is dit bietjie vir familie gaan kuier of 'n draai gaan maak by die dam. Maak nie saak wat dit is nie, maar geniet net jou naweek. Dis al wat ek wil hê. En as ek nou dalk so klein bietjie selfsugtig mag wees, en vooral dat jy ingeskakel ook sal bly by Bosveld Stereo by 107.5 FM of online by bosveldstereo.co.za. Splinternuwe snit van Ivan Roo, Liefie Life.

0: Ivan Roo se Leafy Life en 'n splinter nuwe een van hom wat ek en jy pas saam geluister het vir die eerste keer hier by Bosveld Stereo. Ek het Shania Twain se musiek wat op pad is jou kant toe, dan ook iets van 1927 waarna jy ook kan uitsien en ingeskakel bly voor. Dan is die tyd nou presies 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Shania Twain, Any Man of Mine. Lekker is net om 'n Vrydag behoorlik aan die gang te kry. Daar is nog sulkes op pad, maar ek wil net eers hierdie stemnota met jou deel, wat Rensha was so gaaf om hierdie deur te stuur. Rensha, baie dankie.
1: Goeiemiddag Bosveld Stereo. Ek wil net laat weet,
0: middag?
1: Die N1 moord net voor die Sefako Magatla, die ou Sambesi afrit, is daar 'n ongeluk in die vinnigste baan. Die ambulance en die nodige mense is op toneel, maar die snelweg staan baie ver terug. Ek stel voor die mense kry 'n alternatiewe roete. Lekker middag, tata.
0: Sien, dit is 'n sprekende voorbeeld van 'n baie duidelike stemnota en ek kon letterlik elke liewe woord gehoor het. Rensha, vreeslik dankie. Wees op die uitkyk daar vir die botsing en dit is Vrydag. Dit is baie besig op die paaie, so asseblief wees veilig daar buite. Ek het hierdie vir jou beloof. 1927 said, don't forget me.

Hierdie het eintlik nou vir my nogal goeie herinneringe teruggebring. Dis ja, nie my het bel. En 1927 se Don't Forget Me. Lekker tweeënry gewees by Bosveld Stereo. Onthou jy hierdie?

0: Goeie goud van die 1910 Fruit Gum Company, Simon Says. Dis 12:30, kwart voor 1 die jongste verkeersverslag en 1:00 die jongste nuusbulletin. Jy kan ingeskakel bly vir klanke uit die 2000s.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: dis musiek van Nate Smith en lekker country klanke daarby. Die jongste verkeersverslag is volgende. Green Grass Farm stol Brits die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R50, ongewaste aartappels 10 kg vir R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg R10, arbeie 250 gram vir R12, 'n papaja is R22 elk, klein pineapples R8, robot russies R30 en appels 1 kg vir R14.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 1 Pretoria Mynweg Noord te stilstaande voertuig is net voor Nieuweweg, Kliprivier Island by die R556 se oprit na die N12 Wes. Daar is 'n stilstaande voertuig. By November 3 Suid te stilstaande voertuig is net voor die oprit na Van Burenweg. By die N3 in 'n noordelike rigting ook daar is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Van Buren. R21 Noord te stilstaande voertuig is by Griffithsweg. November 1 Pretoria Mynweg site is daar padwerke net voor Samrand Laan. En by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting ook daar is stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. Onthou van die padwerke hier in Hartbeespoort en Beethoven steeds 'n probleem en steeds vertragings daar, maar nie baie nie, daar is 'n stop en ry in plek. Jy kan min of meer so 5 tot 10 minute reistyd byvoeg vir nou en so nader aan spitstyd dalk 'n klein bietjie meer. Lekker nou 'n bietjie Afrikaanse musiek reg vir 'n Vrydag, Irene Louise van Wyk, daai tipe dans.

0: Dee Dee, lay love on you, Bon Jovi's In These Arms en Irene Louise van Wyk, daai tipe dans.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Fadil Adams maak regstellings aan sy getuienis voor die Madlanga kommissie. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor die sojaboon waardeketting verlore gaan en burgemeester Hiel Loos sê Kaapstad is Suid-Afrika se stad van hoop. Goeiemiddag. Ek is Jean Drefouri. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het aspekte van sy getuienis voor die Madlanga kommissie reggestel. Hy het erken hy het getuie G ontmoet voor hy in die Orlando polisiestasie in Gauteng 'n saak gemaak het oor die beweerde misbruik van die polisie se geheime fonds. Adams het ook sy siening oor luitenant-generaal Peter Jacobs en polisiedossiere verduidelik en gesê hy het staat gemaak op getuienis van luitenant-generaal Hilda Sentumule. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor die sojaboon waardeketting verlore gaan weens die Johannesburgse aandelebeurs se benadering tot die berekening van liggingsverskille. Die organisasie skat 'n enkel verwysingspuntestelsel kan gemiddelde vervoeraftrekkings van R333 per ton tot gevolg hê, vergeleke met R113 onder sy voorgestelde multiverwysingsmodel. Graan SA sê die verskil kan uiteindelik boere se verdienste verlaag en koste vir werkers en verbruikers verhoog. Die organisasie daag die JSE se besluit deur regs en ander prosesse uit. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê Kaapstad sê die afgelope 5 jaar 'n baken van hoop geword met rekordinfrastruktuurbeleggings wat gelei het tot 50% van die werkgroei in alle metro's. Hy het sy laaste toespraak van die termyn voor die raad gelewer. Hill Lewis sê die kollig laat val op 'n besteding van R12,3 miljard aan infrastruktuur, vordering met openbare veiligheid, insluitend die ontplooiing van meer as 1300 bykomende munisipale polisiebeamptes en beleggings in veiligheidstegnologie. Nuus uit die buiteland ten slotte. Die Amerikaanse departement van finansies het sanksies ingestel teen 10 mense wat na bewering deel is van 'n netwerk verantwoordelik vir die oordrag van kontant aan Hezbollah. Dis na bewering gedoen deur koeriers wat op handelsvlugte tussen Libanon, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate gereis het. Die kantoor van buitelandse batebeheer sê, die netwerk het die Iransgesteunde Libanese militante groep toegelaat om buitelandse valuta te bekom en sanksies buite die formele bankstelsel te ontduik. Die departement het Hezbollah ook hergeetiketeer as 'n handlanger van Iran.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark. Nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R16.02 en die dollar R18.75 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,897. Die prys van goud is $4,583.50 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,874.20. Brent ru olie is $94.44 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grass Farmstall Brits, eie 3 kg R50, ongewaste aartappels 10 kg R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg ook R10 en appels 1 kg vir R14. November 3 Noord, daar is 'n botsing net voor die oprit vanaf Van Burenweg. By die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n botsing by die oprit na Brakfonteinweg. N1 Danieuberg Snelweg Suid is 'n stilstaande voertuig net na die oprit na Atterburyweg. By die N3 Noord is 'n stilstaande voertuig is by Geldenhuys-Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown-Wisselaar, voeg maar daar rystyd by. By November 1 Pretoria Mynweg Noord is daar 'n vrag wat verlore geraak het. Wees dit dan nou 'n vragmotor of 'n dalke 'n sleepwa, maar daar is 'n vrag verlore net na Samrand Laan. En ek verloor of dit die jongste is, dit lyk so. Daar is ook by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting padwerke net voor Samrand Laan, so wees maar daar versigtig. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn, die nommer is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grass Farmstall. Arbeie R250 vir R12, papayas R22 elk, klein pineappel is R8 en robotrussies R30.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grass Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Touché, step by step. Nou, ek en jy gaan stap vir stap elke tree saam gee tot 4:00 vanmiddag toe. En met dit saam groet ek sommer weer en sê goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien werklik uit na die volgende 3 ure, want 2 uur is daar gaste wat 'n draaikom maak in die ateljee en ook 'n bederf. 'N Verrassing, kom ek noem dit vir jou so. Ek kan niks sê nie. Ek wil eintlik, maar ek mag regtig nie. So, as dit nie genoeg rede is vir jou om ingeskakel te bly nie, dan weet ek net dood eenvoudig nie wat sal wees nie. So bly ingeskakel net na 2 heerlike onderhoud wat ek gaan hê met laerskoolbroeder Stroom. Jy kan ingeskakel bly daarvoor en ook 'n lekker groot vet verrassing waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. Ek het hier die van Wynand Strydom. Het is mooi. Skemerblom.
1: Het is 100 jaar genoeg. As die richting na my roep. En die kaart lee aan my handen. En die kronkelpad vijandig. En die kagebos my groep.

0: Wynand Strydom Skemerblom by Bosveld Stereo. Voordat ek en jy by die res van die musiek op die speelhuis uitkom, net vinnig hierdie Henny wat pas laat weet het. Henny, baie dankie. Hy sê, middag Bosveld, middag, hy sê daar is 'n abnormale vrag op die R512 richting Hartbeespoort tans naby die Leeupark en dit gaan maar stadig. So wees maar baie geduldig indien jy in daardie omgewing is of tans daardie roete gebruik. En hy sê daar is 'n vragmotor wat 'n stilstaande vragmotor op die R512 richting Randburg. So wees maar baie versigtig indien jy tans op die R512 beweeg. En nie dankie, veilig wees. Die tyd nou op die kop, 1:15 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max Seam. Voel die verskil binne minute. Wow,
1: geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Annelie, gevaar, and keep my heart's desire, and keep bagger, where were you last night? Heerlike musiek so vir 'n Vrydag en die maksimum temperature wat op pad is se jou kant toe.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Centre Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Centre by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 28, Johannesburg en Vereniging beide 27. In Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 25, Emalahleni 26 maksimum, Standerton 27, Skukuza 29. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 27, Tzaneen en Musina 28, Lephalale 31, Makopane 28. Noordwes, Klerksdorp 30, dieselfde vir Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg beide 29, Vryburg 30. Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29, Bethlehem 25. Noordkaap, Upington 33, Kimberley 31, De Aar 27, Alexanderbaai 23, Springbok 30, Kalfinia 28, Sutherland styg die kook tot by 25 maksimum. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 29, Riversdal 25, dieselfde vir George, Worcester en Beaufort West 27 grade, Oudtshoorn 24. Ooskaap, Gqeberha en Makanda 20, Nkuba 26, Robert Sobukwe Town 23, Kugompo City 21, Port St. John's 23, Mtata 24, Komani 26, Konkle 22. Durban en KwaZulu-Natal 23, Richards Bay en Pietermaritzburg 25 grade, Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Dis Jock Du Plessis gewag. Jy luister na jou gunstelingstasie so op 'n Vrydag, dis Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvats vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek 2 rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme op die paaie by die N1 Noord, dit is by Diepkloof Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig by die Wisselaar self. N1 Pretoria Mynweg Suid, is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1, oftewel die N3 Suid. N1 Noord, daar is 'n botsing by Diepkloof Wisselaar, dis by die westelike verbypad. By die N1 Danieuberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. R21 Suid is daar vuur en rook wat sig kan belemmer, dis by Nelmapius Rylaan. By die N1 Noord is daar padwerke by die Marokka verbypad. N1 Danieuberg snelweg Suid is stilstaande voertuig by die oprit na Rigel Rylaan. November 3 Noord is daar 'n botsing net voor die oprit vanaf Van Burenweg. N1 Suid se oprit na Gordonweg, daar ook 'n stilstaande voertuig. En vir nou dit die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige iets anders, jy kan laat weet, 064-115-2281. Goeie goud van Pennycroft, Count the Red Cars.

0: Dis musiek van niemand anders as The Man in Black, Johnny Cash, Ring of Fire. En Adam, gebore om jou lief te hê, Penny Croft, se mooi Count the Red Cars. Die nuus is volgende.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg.

0: woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio nuus.
6: In hierdie bulletin. Polisie se vinnige optrede voorkom moontlike roof. Semancor reeds in Julie bewus van onbeheerde lekkasie by Slikdam. En Klerksdorp man vas oor voertuigbedrog. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 8 verdagtes is woensdag aand naby Sannieshof in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n moontlike beplande roof. Die voertuig waarin hulle gereis het, is op die Sannieshof Ottosdalpad onderskep. 'n AK-47, 2 pistole en ammunisie is in die voertuig gevind. Die verdagtes kon nie die vuurwapens se besit verduidelik nie en is aangekla van die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Hulle verskyn vandag in die Delarayville Landdroshof. Die Noordwespolisie Die kommissaris luitenant-generaal Arthur Adams sê die vinnige optrede het moontlik 'n beplande roof voorkom. Die Slikdam by Semancor se Dikwena myn naby Brits het glo onwettig gefunksioneer en reeds sedert 2023 gelek. Dit is volgens die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne se ondersoek na die damwal se ineenstorting op 13 Augustus. Die departement sê Semancor was reeds in Julie van onbeheerde lekkasie bewus, maar het nie betyds op die waarskuwing gereageer nie. Semancor is van nalatigheid en swak kontrakteursbestuur beskuldig en moes alle werk aan die Slikdam staak. 'N omvattende rehabilitasie en nakomingsplan moet nou voorgelê word. Die maatskappy sê hy neem die bevindings ernstig op en sal ten volle met die ondersoek saamwerk. 'N 28-jarige man is in Klerksdorp in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en diefstal van 'n motorvoertuig. Die man het finansiering vir 'n Ford Ranger Wildtrak bekom, maar volgens die polisie daarna versuim om die maandelikse paaiemente te betaal. Die voertuig is later in Zimbabwe opgespoor, maar het kortliks daarna verdwyn. Hy is maandag in Klerksdorp in hegtenis geneem en het dinsdag in die plaaslike landdroshof verskyn. Die saak is tot 26 Augustus uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek, terwyl hy in aanhouding bly. Die polisie sê samewerking met die bank en motorhandelaar was deurslaggewend om die verdagte aan die pen te laat raai. Ten slotte. Statistiek Suid-Afrika sê siviele skulddagvaardings het tussen April en Junie met 0,8% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Skuldvonnisse het egter met 9,9% toegeneem. Vonani Quinda van Statistiek SA sê die syfers dui aan, hoewel minder skulddagvaardings uitgereik is, het meer skuldsake tot hofvonnisse gelei met die betrokke bedrag wat aansienlik hoër was. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
8: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek.
6: Net een oomblik. Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Daar is geweldig baie probleme en stilstaande voertuie en een nuwe probleem aangemeld. Die res sal ek nou by uitkom. N1 Danieberg snelweg suid, daar is 'n stilstaande voertuig net na Rajalaan. Dan by die N1 Diepkloof Wisselaar is daar ook 'n stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting. By die N1 suid is 'n stilstaande voertuig net na Albertina Sisuluweg. November 1 Noord, daar is 'n botsing by Diepkloof Wisselaar. R21 suid, daar is vuur en rook wat sig kan belemmer by Nelmabius Rylaan. En by die N3 Noord, daar 'n botsing net voor die oprit vanaf Van Burenweg. N1 Pretoria Mynweg suid is daar padwerke net voor Samarand Laan. En dit lyk of dit die jongste probleme is in hierdie stadium. Indien jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Ook 'n lekker verrassing wat vir jou wag en die onderhoud met laerskoolbroeder Stroom net hierna.

0: Shake and Stevens, Pink Champagne. Ek hou van hierdie snit van hom. Monique sin ook Pink Champagne. Dis my oulik. En eintlik in teendeel Carrie Underwood sin ook. Ook baie mooi Pink Champagne. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Soos beloof, die verrassing nog nie. Dis nog nie tyd vir die verrassing nie. Dit is wel tyd vir die onderhoud met Broeder Stroom, Laerskoolbroeder Stroom. Hulle het 'n lekker jolige fees wat voorlê een van die dae in binnekort. Ek gesels vandag met. Asseblief stel julle self voor.
1: Hallo almal, ek is Juffrou Seney van Laerskoolbroeder Stroom.
2: En goeiemôre almal. Andrei Besuidenhout, ek is die hoof van Laerskoolbroeder Stroom.
0: Andrei Besuidenhout en Juffrou Seney. Ek wil nou nie die name vergeet nie, want ek is nou baie eerlik, ek het vergeet om te vra wat julle noem. Ek voel duidelik sommer sleg, maar nie te min. Middag en welkom, Seney en Andrei, welkom by Bosveld Stereo. Gaan dit goed met julle?
2: Baie goed. Ja, sien uit na die middag saam met julle.
0: Dit gaan lekker wees, ja, so 'n bietjie gesels. Wat gaan gebeur by Laerskoolbroeder Stroom en wanneer?
2: Dit gaan nie by Laerskoolbroeder Stroom plaas vind nie, dit gaan by Hoërskool Hartbeespoort plaas vind. Die 4de September het ons eie stroom op fees wat ons klomp sangers daar gaan hê en ons wil hom graag uitbou in die toekoms na 'n volwaardige Hartbeespoort fees wat ons die gemeenskap by betrokke kan kry.
0: So dit gaan 'n lekker groot fees wees en as ek histories so kyk is dit die 145ste bestaanjaar van die skool. Reg.
2: Dis reg. Ja, ons is amptelik die oudste laerskool in die oud Transvaal. En dis die Afrikaanse skool, trots Afrikaans. So ons is baie bly om hierdie fees dan op ons 145ste verjaarsdag te kan hou.
0: En dan daarmee saam wil ek ook vra, hoe het die skool oor die afgelope 145 jaar verander?
2: Ons het nog steeds kleitablette waarop ons werk nie regtig. ons hou maar trend met die nuutste ontwikkelinge in die onderwys. Ons het nie meer drieprojektors nie, visualiseerders is 'n nuwe ding of ouer nuwe ding. Interaktiewe borde, daai klas van goed. Ons is 'n volwaardige skool, net so goed soos enige ander skool in die stad. Met al die tegnologie wat daaraan verbonde is. Al verskil is ons is baie kleiner. Ons het maar so 320 leerders in totaal van graad RR tot graad 7. En dan het ons, ons klassies wat ons voorprop, ons propageer klein klassies. Ons grootste klas op hierdie stadium is 22 leerders in 'n klas. En ons is Afrikaans en ons is geskoei op die Christelike waardes en normes.
0: Trots Afrikaans ook daarbij.
2: Absoluut.
0: Nou, Seney, definitief het jy nie net saamgekom vir die koek en tee nie. Jy moet ook nou ietsie sê. Nou
3: wil ek vir morele ondersteuning hier van
0: meneer. Nee, dit is definitief nie goed genoeg nie. Ek moet dan vir jou so 1 of 2 of 3 of 5 vragies vra. Nou wil ek vir jou vra spesifiek, wat is die stroom op fees en hoekom die spesifieke naam?
1: So ek dink die skool het al oor hierdie 145 jaar soveel deur soveel strome en ons het stroom opgeswem deur alles en net om by ons normes en waardes te bly en om Afrikaans te bly was nogal 'n groot stroom opswem vir ons en ons staan daarby. So ons wil eintlik net vir die gemeenskap en weier as die gemeenskap wys dat as jy saam staan en as die gemeenskap saam staan en almal by die skool kan jy daai stroom opswem en ja, ons wil net 'n lekker fees daarvan hou en vir almal wys dat ons kan dit doen en ons sal nog in nog 145 jaar vorentoe daai selfde strome swem as ons moet.
0: Ek wil ook weet hoekom die stroom op fees gehou word.
1: So ons wil dit eintlik 'n jaarlikse instelling maak in die dorp om die gemeenskap bietjie bymekaar te kry en om 'n tipiese groot musiekfees te bied in hierdie dorp jaarliks. En om net elke jaar groter en groter te word en so almal bymekaar te trek. So ek dink dis 'n lekker geleentheid.
0: Nou, hierdie gebeur nie baie nie, maar ek gaan net so vinnig 'n kort breek vat en dan kom ons terug want ek het 'n lekker verrassing vir jou as luisteraar wat tans ingeskakel is. Die tyd nou op die kop 13 minute oor 2 by Bosveld. En Neil Diamond se You Baby. Hey!

0: Jy het pas geluister na Neil Diamond sê You Baby. Nou, die bederf en die groot verrassing. Ek gesels met iemand nou telefonies. Steve Hofmeyer, middag meneer, gaan dit goed met jou?
1: Nee, lekker goed, ek kan my hoor, lekker jou stem te hoor.
0: Dit gaan met my vreselik goed. Eerste, baie dankie dat jy vra. Tweede, jy vra, gaan dit pap en oud lere? Ek kan nie kla nie. En jy?
1: Ja, nee, het voor die voet, lekker bezig. Maar na die keer is altijd baie opwinding. Dan verander my lewe en die type van die het, die popster, wat recht hoe die wereld ziet. En dan sê die weke, dan sê die rustig genoeg. Dan word ek weer pa en mag jy uitrecht en fiets die drein en wat ek in school toe. Ja, en ek het een goeie gemaliseerde lewe op jou. Ek baie dankie bezig aan.
0: Wel, alles wat daarmee gepaard gaan en alles wat in die dag gedoen en gedoen moet word en alles wat in die dag gebeur, Steve Hofmeyer is daar om het uit te sorteer. Nou wil ek vir jou vra, die stroom op fees, jy is deel daarvan en jy gaan daar wees.
1: Dit recht, ja. Dit is al die stroomse wereld en ek sê neem dat die naaskoop wat het doen, maar word schaarde die hartjeste meer. Ek kan daar niet op, kan ek later uitsorteer, ek weet in 4 september. En ek weet van my collega's gaan alweer, die om het daar is en Ivan Roo en my collega's al die ek al baie gewerk het, so ek sien baie uit.
0: Maar die collega's na wie jy nou verwijs, is dit allemaal van hulle of het jy nou net 'n paar genoem, omdat dit al is wat jy kon onthou?
1: Ek moet jy nou onthou op die plakkaat, maar ek weet al wat meer gewet. Al was dit meer gewet, maar ek onthou nou dat vir Ivan baie goed het, ek ken nie baie goed.
0: Ach nee, ek het nou sommer net so vir a hoekom nie jou so klein bykie
1: ja,
0: onder die bus gegooi.
1: Ja, dit is vrijdag en mens op skoor.
0: Dit is maar so, want morgen is saterdag en dan is alles vergewe en vergete.
1: Ja, ek weet. Morgen weet ek bykie die middie toe en hoogsmoot kan ek die springbokke kyk uit daai geweste uit die baie wereld uit en morgen aan sing ons daar. En dan is hier in Pretoria. By die hervormde kerk en so in die ooste en dan dit, die 4 december is ek daarby as ek een bloemstroom.
0: Jy gaan my nou nie glo nie, maar wie hoe spuit is ek nou, want ek kom pas van Namibia af. Pas.
1: Man, is ek iets vir daai plek, is my wegkom plek daar.
0: En nie hoe nie, van Henties baie af nogal.
1: Wee, prachtig, ek weet jy so ver jy nie daarmee kan gaan.
0: Ek sê jou, my spore is in die sand, jy kan hulle gaan loop soek daar.
1: Ach, dit is prachtig, dit goeie ervies as jy kan nakom.
0: Steve, ek sien jou een van die daar by die stroom opwees, ek kan nie wacht nie, dit gaan wonderlik wees om jou daar te sien, dankie dat jy tyd in jou besige skedule maak daarvoor, en ook somme vir hierdie oproep om die feest te promoveer, ek is doodseker dat die kaartjies nou sommer blitsvinnig uitverkoop sal word.
1: Ach, ek hoop so, jy weet daar, my concert akkoordeer met daar die platteland type concert, met mense wat jy waardeer, want jy kom nie baie by die uit nie, ek vat die hele werk concert, so die lachie, die schaaf geskeerd word nie, en my werk is nog stalfie, dit is een concert waarby jy jou ouwe mensen saambring, jy bring jou kinders saam, met een veilige concert, jy stap daar uit nog trotser as wat die was voor jy opgedag het, en ek loon jou, dat is terug opgeet in die broeders wees, in die 4 september,
0: Wel, aan 'n beter plan kan ek persoonlik nie dink nie. Steve, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy vinnig gesels het, ek sien uit om jou by die stroom opfeest te sien.
1: Fantastisch, Jean-Louis, baie dankie, hoor, en nie te laag allemaal.
0: Enige tyd, Steve, baie dankie, mooi naweek vir jou, sterkte met alles. Dit was lekker om het om te gesels, maak seker jy kry jou kaartjies vir die stroom op fees en nou die onderhoud gaan voort met Andrei en Sunay wat hier by my in die ateljee sit. Ek wil somme voortgaan met die volgende vraag ook daarby en dit is, wie is die res van die kunstenaars wat by die stroom op fees gaan wees?
2: So, ons het vir Ivan Roo die dag saam met ons, natuurlik soos allemaal nou weet, Steve Hofmeyer, Dromedaris en Skemer.
0: Dit klink baie, baie opwindend en wat kan mense verwag by die stroom op fees?
2: So, ek dink dit gaan net 'n lekker makietie wees, daar gaan pret en plezier vir allemaal wees, oud en jonk. Daar is 'n lekker area vir die kinders wat ingerig gaan word om hulle lekker besig te hou van die ouers af, dat ons nie nog daaroor ook hoef te bekommer nie. En daar gaan heerlike stalletjies wees, kostalletjies, baie goedjies om te koop by die mense, allemaal uit die, ons probeer om my dorpse mense te betrek daarby, so ons gaan lekker eet, lekker makietie hou en lekker saam dans en sing.
0: En dan wil ek afsluit met jou, Andre, ek wil graag by jou hoor, as jy die skool in 3 woorde kan beskryf, wat sal dit wees?
3: Jo, dit is nou moeilik hier. ek dink, christelik, Afrikaans en trots, daai drie woorde. Ons is trots op ons skool.
0: Ek dink dit vat dit nogal baie mooi saam. Baie dankie dat julle tyd gemaak het vir vandag. Dit was heerlik om met julle te gesels, Andrei Sunay. Baie sterkte met die fees. Ek weet daar's verskriklik baie reëlings wat daarmee gepaard gaan en ek weet daar's maar 'n bietjie spanning ook en die mens hoop dit is 'n reuse sukses, maar na vandag ek is seker dit sal wees. Enige iets nog wat julle graag wil doen?
2: Ons wil ook net vir al die luisteraars sê, ons het vandag 'n spesiale aanbod wat hardloop, so van vanmiddag 2:00 tot môremiddag 2:00 kan jy jou kaartjies skryf vir 10% afslag op iTickets, so hou dit op.
0: Goed, ek sal 'n nota maak daarvan en nog verdere inligting kan ook by die skakelbord of hier by ontvangs by Rensha. Kan jy bel vir enige verdere inligting. En sommer nou omdat ek so vreeslik lekker met hom gesels het, Steve Wolfmeyer se laaste lag wat op pad is jou kant toe. Sunay, Andrei, dankie dat julle ingekom het. Baie sterkte met al die res van die reëlings en sterkte ook met die fees. Ek weet sommer dit sal 'n reuse sukses wees. Die stroom op fees, maak seker jy mis dit nie en dat jy definitief betyds jou kaartjies in die hande sal kry. Gaan, maak 'n draai. Jy gaan nie spyt wees nie. Steve Hofmeyer, laaste lag.

0: Dis Steve Hofmeyer met 'n laaste lag. Jy luister na Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly vir 'n lekker stukkie goeie goud en die tyd nou 25 minute oor 2. Ek hoop jou ore is gespits.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En nou 'n bietjie goeie goud van Honeycombs, Have I the Right.

0: The Honeycombs, Have I the Right? Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg R50, ongewaste aartappels 10 kg R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg R10, arbeie 250 gram vir R12, papaya R22 elk, klein pineappels R8, robotressies R30 en appels 1 kg R14.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

DJ Jazzy D, Lady Soul en Geraldine, When Will I Be Loved. Ek wil hierdie onder jou aandag bring, as jy dalk weer na die ontplof kompetisie se leidrade wil luister, jy is meer as welkom. Jy kan na die webtuiste gaan by bosveldstereo.co.za. Daar is 'n skakel wat sê potgooi en onder daardie potgooi skakel sal dit die heel eerste een wat bo lê, die ontplof kompetisie leidrade, kan jy daar weer gaan luister. Hier is Leah.

0: Met jou klere aan, dus Lia by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is net hierna. En onthou, is Vrydag verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net voor die verkeersmonitor probleme, Hendrik, baie dankie, Hendrik het laat weet, dit is nag. In richting Hartbeespoort op Silkaatsnek, die verkeer staan verskriklik ver terug as gevolg van die padwerke. Dan ook hierdie, daar is ongelooflik baie probleme op die paaie. Diepsloot N14 Wes druk verkeer nader aan die R114 Diepsloot uitgang. N1 Noord is stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. Bedford View N12 R24 Wes druk verkeer is in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Benrose M2 westelike rigting, daar is stadig bewegende verkeer nader aan Ruivenweg. By Johannesburg M1 Suid is daar stadig bewegende verkeer nader aan die Crown Wisselaar. November 4 Wes, daar is 'n botsing by Proefplaas Wisselaar net voor die Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg Noord is daar 'n voorval net na Vleende Piering Wisselaar. Pretoria N1 Noord, daar is 'n botsing by Stormvoelweg. Bedford View November 3 noordelike rigting, stadige verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. By die N1 Noord is daar 'n botsing by Diepkloof Wisselaar, Fourway Cederweg verkeersligte buite werking by Witkoppenweg, Pretoria Eskampa Glele Rylaan Noord, stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. En ek sien nog 'n probleem by die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Genade, maar dit is besig op die paaie. Enige iets anders 064-115-2281. Nou Laura Brannigan, Solitaire.

0: J.J. Stevens, jy is die rots, Khan Morby, A Girl Named Paris en Laura Branigan, se Solitaire. Die 3 uur nuus bulletin is op pad.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
2: Bosveld Studio nuus.
1: In hierdie bulletin, Ramaphosa vra meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Die Gautengse regering moedig inwoners aan om water spaarsamig te gebruik terwyl aanvraag styg. En tennis, die Amerikaanse Open se prysgeld van 1,74 miljard rand is die grootste in Grand Slam geskiedenis. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. President Cyril Ramaphosa vra verhoogde en meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Hy het tydens die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria gesê, bilaterale handel het die afgelope vier jaar byna verdubbel, maar bly steeds swaar in die guns van Suid-Afrikaanse uitvoere. Hy dring aan dat albei lande die Afrika-vryhandelsgebied gebruik om produksie en uitvoere uit te brei. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het fase 3 van die regeringssakevennootskap verwelkom, wat toerisme as 'n sleutelaandrywer van ekonomiese groei en werkskepping identifiseer. Dis gemik op die verhoging van ekonomiese groei bo 3% met voorkeurgebiede soos die verbetering van lugtoegang, die modernisering van visumverwerking, die verbetering van bestemmingsbemarking, toeristeveiligheid en infrastruktuurbelegging. De Lille sê toerisme betree die nuwe fase met 'n gevestigde openbare privaat vennootskap, aangesien die sektor 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en in 2024 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra het. Die Gautengse regering vra inwoners, ondernemings en instellings om water spaarsamig te gebruik terwyl verbruik steeds styg. Die bergingsvlakke van reservoirs dal steeds, hoewel pompstelsels byna voluit werk. Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane is verantwoordelik vir ongeveer 70% van water wat deur Randwater voorsien word. Die provinsie sê die herstel van lekkasies, korter storte en die vermyding van onnodige gebruik van tuinslange kan help om die druk te verlig. Gemeenskapsontwikkelingswerkers word ook ontplooi om waterbesparing en gedragsverandering te bevorder. Tennisnuus. Die algehele prysgeld vir vanjaar se Amerikaanse Open beloop 1,74 miljard rand, wat die grootste vergoedingspakket in die sport se geskiedenis is. Dis 20% meer as verlede jaar. Die twee enkelspelkampioene ontvang elk 88,4 miljoen rand en eerste ronde verloorders 2,24 miljoen rand, die grootste bedrag in die geskiedenis vir spelers wat bloot net die hooftrekking gehaal het. Die pakket sluit ook 'n nuwe spelerondersteunings Vereniging Craig Tiley sê, hulle is trots om die rekordprysgeld aan te bied en spelers se voordele uit te brei. En dan laastens, die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovering, Blyden Zimande, sê die Suid-Afrikaanse vroue in wetenskap toekennings is noodsaaklik om vroue te motiveer en meisies aan te moedig om loopbane in wetenskap, tegnologie, ingenieurswete, wese en wiskunde te volg. Hy sê die toekennings vorm deel van 'n breër hervormingsprogram ondersteun deur beurse, nagraadse befondsing en bystand vir opkomende navorsers. Zimande sê vroue het reuse potensiaal.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
3: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie, seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
1: Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,483. Die prys van goud is $4,597.93 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,887.60. Brent olie is $95.85 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By November 3 site is daar 'n botsing net voor Greylaan. By die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig net na Albertina Sisuluweg. Diepsloot N14 Wes, druk verkeer nader aan die R114 Diepsloot uitgang. N1 site is stilstaande voertuig net voor Gordonweg. Bedford View N12 R24 Wes. Verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Galuries Wisselaar. Benrose M2 Wes, daar is druk verkeer nader aan Ruivenweg. Johannesburg M1 Suid, verkeer stadig nader aan die Crown Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg Suid, stilstaande voertuig is net voor Rigelaan. N4 Wes is daar 'n botsing net voor die Proefplaas Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie, net na Vleende Biering Wisselaar. N3 Suid, 'n stilstaande voertuig is net na Van Bierenweg. Pretoria November 1 Noord, daar is 'n botsing by Stormvoelweg, spitstyd vertragings. Bedford View November 3 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Hanteer dit as 'n vierrigting stop by Fourway, Cederweg en Witkoppen. Verkeersligte is buite werking. Selfde by Benoni, Rangeviewweg, by Dewald Hattingweg en Pretoria. SK Ampaglele, Rylaan in 'n noordelike rigting is verkeer baie stadig nader aan Mootstraat. Voeg ook daar rystyd by. Selfde hier in Hartbeespoort, Beethovenstraat. Daar is padwerke wat 'n stop en ry in plek het. Voeg rystyd by. Ek hoor die verkeer staan verskriklik ver terug, soos wat jy oor Silkaatsnek beweeg in Hartbeespoort se rigting.

A good-looking woman. You're such a good-looking woman. Dis Joe Dolan by Bosveld. En is ook 10 minute oor 3. Ek groet en sê goeiemôre. Welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit vir die laaste uur saam met jou vir vandag en môre is ek weer terug vir die top 20. Ek sien uit en dit gaan verskriklik lekker wees saam met jou hierdie laaste uur en ook môre. So dankie dat ek tyd saam met jou kan spandeer, dit is 'n voorreg. Dirk van der Westhuizen sê, gooi suiker op my. Jy is

Aitsa, dit is so Vrydag met Link, met Dirk van der Westhuizen, gooi jou suiker op my. Die tyd by Bosman Stereo nou op die kop, 3:15 met Sheryl Crow, Soak Up the Sun. Ja, want die winter is nou so te sê verby, so te sê, ek sê nie dit is nie, maar so te sê. Winter is amper verby en die heerlike sonskyn wat ek en jy buite beleef, sou jy so gelukkig wees om in 'n plek te wees waar daar nou 'n bietjie sonskyn is. Dis lekker. So, hierdie een vir jou, Sheryl Crow, Soak Up the Sun.

0: Franja Du Plessis met lisensie. Elton John se Rocket Man en Sheryl Crow se Soak Up the Sun. 2000 slanke, 70 slanke en baie lekker stukkie Afrikaans so op 'n Vrydag. En nog groot gunsteling op pad, onder andere iets van Orchestral Maneuvers in the Dark. En nog groot gunstelinge, man, ek wil niks weggee nie, want ek wil juis sê dat jy ingeskakel bly. En sou jy dalk vassit in die verkeer, sterkte, ek dink aan jou.
1: Obvious Skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfees geld.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Dis Smith & Tell. Smith & Tell se Radioactive Rain. Dis 2000s lank by jou stasie met die hart van goud. Nou gaan ek en jy egter eers die oorloosie 'n bietjie terugdraai na die 90er jare. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

OMD orchestral maneuvers in the dark sailing on the seven seas. Ek wonder partykeer waarkom al die stories. Ek weet sommige stories, ja, jy kan dit gaan navors ensovoorts, maar orchestral maneuvers in the dark. Partykeer wonder ek waarkom al die name vandaan, van groepe se name, waar dit ontstaan. Soos hierdie byvoorbeeld, ek kan nou gaan oplees als Naxal en dan sal ek terugkom na jou toe hieroor. Orchestral Maneuvers in the Dark. Lekker een om na te luister so vir 'n Vrydag. Liesel Peters, Single.

0: George Michael, Faith, Liesel Peters met Singles. Twee in 'n ry. En so vir oulaas se heerlike twee in 'n ry gewees wat ek saam met jou geniet het. Ek gaan ongelukkig hierna moet groet.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Al wat ek kan sê is sterkte. N1 Suid is stilstaande voertuig is by Randskouweg, dan by die N1 Danioberg snelweg Suid is stilstaande voertuig is net na proefplaaswisselaar. By die N1 in 'n suidelike rigting Pretoria Mynweg is daar 'n voorval wat plaasgevind het dis by Nieuweg. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is druk verkeer net na Ellendaleweg. Voeg maar reistyd by vir ingeval. November 12 oostelike rigting, daar is 'n botsing by Edenvale weg. By die N3 Suid is daar 'n botsing net voor Greylaan. Dan by die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sesuluweg. By die N4 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing net voor die proefplaaswisselaar. By N3 in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Van Burenweg. Ek maak net doodseker of dit al die jongste probleme is. Dit lyk tog so. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur. Roan Pienaar is volgende. Jy kan hom op hoogte bring by 064-115-2281. Onthou dan ook van die padwerke in Hartbeespoort en Beethovenstraat. Daar is 'n stop en ry in plek, maar dit veroorsaak redelike vertragings. Nie te erg nie, maar voeg maar reistyd by steeds. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek weet van jou nie, maar vandag het ek my gate uitgeniet saam met jou en ek is bly dat jy ingeskakel was. Dankie, ek en jy maak môre weer so. Totsiens van my, Jean-Dre Fourie. Ek los jou met Glenn Frey, The Heat Is On, Reen Vasklou en Dixie Chicks. So bietjie country klanke vir oulaas, net so voordat dit Roan Pienaar se beurt is. Geniet dit ook saam met hom, Not Ready to Make Nice. Mooi bly, lekker dag.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
2: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoekripburgers, puddings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
3: Bosveld Studio News.
4: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die nasionale vervolgingsgesag het aanklagte van bedrog en korrupsie teruggetrek teen die hoof van die polisie se misdaadintelligensie eenheid, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, brigadier Deneo Makelwe en hulle medebeskuldigdes. Die besluit in die Pretoria se Landdroshof volg op 'n hersiening deur die nasionale direkteur van openbare vervolging, Annie Motiwi, nadat die Madlanga kommissie gehoor het die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek was onvolledig en Makelwe is gekwalifiseer vir haar tegniese ondersteuningsrol. Khumalo verwelkom die terugtrekking. President Cyril Ramaphosa sê verhoogde infrastruktuurbelegging is die sleutel tot die groei van die ekonomieë van Suid-Afrika en Zimbabwe en die uitbreiding van wederkerige handel. Ramaphosa het op die 4de Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria gevra vir gesamentlike belegging in paaie, bru, damme, lughawens, skole en gesondheidsinstellings, as ook nouer samenwerking in mynbou, energie, water en landbou en werkskepping. Hy benadruk skoon energie, gedeelde waterprojekte en verhoogde landbouproduksie om voedselsekerheid te versterk. Die voorsitter van die Madlanga kommissie in Mbuyiseli Madlanga sê die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat vra ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. Adams sê die aantuiging verwerp en gesê hy was nie willens en wetens betrokke nie en het niks finansieel daarby gebaat nie. Hy het aan die kommissie gesê hy glo die inligting wat hy tegekom het is eg, maar dat hy die beslissing van die howe en die nasionale vervolgingsgesag sal respekteer. 5 mense word vermis nadat 'n brand 'n gebou verwoes het in 'n dorp in die Switserse Alpe. Dit kort na middernag uitgebreek in 'n gebou wat 'n restaurant en woonstelle huisves. 8 mense is beseer terwyl 14 mense ontsnap het. Ongeveer 100 brandbestryders is ontplooi en reddingsspanne deursoek steeds die gebou. Die polisie sê die trap het ingetuimel weens die brand en spanne moes 'n hyskraan gebruik om op die dak te kom. Owerhede en aanklaers ondersoek die oorsaak van die brand. En rugbynuus is dat die 3 Karibeker wedstryde word vandag beslis en nog een Sondag, terwyl daar môre gefokus word op die eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die Pumas verwelkom die Griquas in Mbombela vandag 3:00, gevolg deur die wedstryd tussen die Blou Bulle en die Stormers 23 op Loftus vanaand. En vanaand kom die Haie 15-tal en die Leeus in Pietermaritzburg te mekaar te staan. Sondag speel die Cheetahs en Boland in Bloemfontein. Die laaste groep wedstryde word volgende naweek gespeel, gevolg deur die halfeindstryde. Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,693. Prys van goud is $4,577.42 per fynons. Brent olie $95.35 per vat. Platinum $1,897.56. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107 of besoek hulle aanlyn by senatorgroep.co.za.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Ons is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ek is gereed vir die naweek. Moet ek begin wel? Ek gaan jou help. Ja, ons het musiek om dit te doen. En dan is daar altyd die groot vyand van die naweek. Wat is dit? Verkeer. Kom ons kyk.
3: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
4: Kry jouself geduldig, want hier gaan ons. Die N12 in die weselike richting is stilstaande voertuig by N12 West na Klippervier Rylaan. Hartbeespoort by Beethoven. En van die Rolwegse kruising is hulle besig met die padwerke. Dit gaan so bietjie besig raak daarby. En bietjie is baie klein woord op hierdie stadium van die wedstryd, maar die mooi woord. So wees maar geduldig, sê jouself daar vind en hou dit maar so veilig as moontlik. Moenie kansse vat nie, kom ons wees maar bedagsaam, né? Die N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord by Rivonia weg. N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid en Randskouweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid na Albertina Sasoluweg. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig, Suid na proefplaas Wisselaar. Wees maar op die uitkyk vir daardie een. Daspoort tunnel in Pretoria is daar drukverkeer aangemeld by die tunnel self. Eskamp Parallele Laan in 'n noordelike rigting drukverkeer in die rigting van Mootstraat is ook aangemeld. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes by Klippervier Rylaan veroorsaak drukverkeer tans. Hou dit baie veilig, om seker baie moeilik. Hou dit baie veilig want dit is moeilik daar buite op die paaie. En nou my hoogte 064-115-2281. Daar sy, kom ons skep 'n bietjie awesome met ordentlike musiek, en as ek sê ordentlik, dan bedoel ek hierdie een. Kyk, daar is baie gewees net in die 80s uit, en ons kan hulle nie regtig noem nie, want daar is hopeloos te veel. Maar hierdie is baie beslis een van hulle.

0: Dis Risa Lee met my eerste, my laaste. My eerste is dit hy. Dan het jy gehoor van Eric Carmen's Hungry Eyes. Groot treffer en dan ook 'n baie groot film van waaruit hierdie snit gekom het, nee. Nogal, ek moet sê. Dit loop saar en dan aan saam. En ek is meer in deels as een volg van die film, hoekom die snit so baie aandag gekry het daar die tyd. En nou nog, want as jy hem speel, dan weet jy dat hy dan sien. Ja. Bring jy water, bring jy seep, want dit jy daar aansien. Die tyd is 4:15 by Bosveld Studio en het word aan jou gebring deur Hanny Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Hanny Dulon Mouwes, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanny Dulon Mouwes by 011-794-2990 of besoek hannydulonmouwes.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wat vier ons vandag? Ons een paar dinge om te vier, maar kom ons begin by een verjaardag, of iemand wat vandag sou verjaar. En kyk, hy het goed gedoen in sy leeftijd, oor die 130 miljoen albums wereldwijd verkoop, in die tydperk wat hy wel opgeneem het. Hy het ook, onder andere, verskeie toekennings huis toegeneem, onder andere 6 Grammys, nee, hy het een huis toegeneem van die Amerikaanse muziek toekennings, of the American Music Award, hy was ook Academy of Country Music het hy ontvang, so het hy Academy gekryf vir country muziek. Hy het ook by die Country Music Association Award het huis toegevat, en hy is by die Country Music Hall of Fame in 2013 ingehuldig. Hy het baie op sy kerfstok gehad, hierdie man. En dan verskillende TV en filmrolle wat hy ook vertolk het in sy leeftijd. Jy weet van wie ek praat van hierdie man. En hierdie word gesien as van daar die groot snitte van hom. So kom ons vergees over 'n sekonde, bring ons bietjie hulde. On a warm summer's evening.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Mens so bring ons 'n bietjie hulde aan 'n legende in sy eie reg. Dit is die wyle Kenny Rogers wat vandag se verjaardag sou vier. Ons kyk weer na die paaie met rand die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Olifantsfontein weg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid net voor die Vreene Piering Wisselaar. N1 Danie Werweweg Suid, is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rangelaan. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes by Klipvervuur Laan. N1 Noord, op die westelike verbypad, is daar 'n stilstaande voertuig noord by Rivonia Weg wat vertraging se oorsaak tans. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig suid by Albertina Sisulu Weg. N1 Danieberg, suid, stilstaande voertuig na die proefplaas Wisselaar. Met rand Olifantsfontein Weg in oostelike rigting is daar vertragings in die rigting van Ou Olifantsfontein Weg. Kyk, hy het gebruik dalk nie weer. Pretoria, Daspoort tunnel is die daar nog steeds druk verkeer by die tunnel self, so wees maar geduldig. Eskom Pretoria Laan Pretoria in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Moot Straat en dan is daar die padwerke op Beethoven en Van Rooiweg hier in Hartbeespoort, so baie geduld. Jy kry daar 'n beurt om te ry so af en toe, hoor ek. So wees maar net 'n bietjie geduldig. Luister Bosveld, maak lekker. Nou, buiten Kenny Rogers, daar is nog, kom ons kyk wat het ons, daar is een eintlik half uiteenlopend, maar nou ja, het jy een hemp, een Hawaiian hemp, nee, die met die helder blomme, die helder kleure, en dit moet ons in Engels Hawaiian shirt, nee, die wat Magnum gedra het, lekker, jy het een Magnum hempie oor die huis, het jy nie, ek is so plauw oor die hempies, is like, oh, dat die eina broekies wat hy gedra het, oei, Daar is waar ek bietjie meer bekommerd is op hierdie stadium van die Westernheid. Is braaf, as jy nog so broek het. Maar in geval, dit is die internationale, want dit is Hawaiian Shirt Day, soos hulle sê in Engels. So as jy so Hawaiian hempie het, gaan een bietjie laf, man. Trek een bietjie aan. Wees mama oud Magnum gelijk in jou tyd, of iets in die richting. Draaf vir hom, wees kleervol en vier die hemp, want die hemp word gevier vandag in Hawaii. So ek reken allemaal aan Hawaii. Behoort nou seker so hempie te dra. Miskien nou Magnum homself, sal ek sy ou rooi ou bloesie gaan uithaal uit sy kas uit en hom aantrek. Maar ja, as jy so hempie het, moet nie skaam kry vir hom nie. Loop trek hom aan. Nou, ek het nou nie iets oor Hawaii nie, maar ek het Goodbye to the Island van Bonnie hier by Bosveld.

0: Is muziek maar niet geraas.
1: Zeker is is. Ek gaan sê, ja, zeker is. Kan nogal net geraas wees. En dan tot hoe laat die bierman dit speel. En dan word het geklassificeerd als geraas. Sê maar net. Dit is Jacques, not Jack, met Liewe Jy. Dan die geur van Bonnie Tyler, die weile Bonnie, met Goodbye to the Island. Want iewers in jou kaas is daar Hawaii en Hempie. Kom eens kyk na die nuus hooftrekke.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer LK 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wolterservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: In die hooftrek, die nasionale vervolgingsgesag het aanklagte van bedrog en korrupsie teruggetrek teen die hoof van die polisie se misdaadintelligensie eenheid, luitenant-generaal Dumisani Kamalu, brigadier Deneo Mokewe en hulle medebeskuldigdes. Voorsitter van die Madlanga kommissie, Mbusedi Madlanga, sê die getuienis van die leier van die nasionale Coloured Congress, Fadil Adams, laat vra ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. En president Ramaphosa sê verhoogde infrastruktuurbelegging is die sleutel tot die groei van ekonomieë van Suid-Afrika en Zimbabwe en die uitbreiding van 'n wederkerige handel. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag.

Net as the Jonas Brothers saam met Bailey Zimmerman met Strong Enough. Na so week soos die in die verkeer baie beslis. Het gehoor van Shakira Peach met Spook. Was 4, 2 dae en 1. Ek weet nie hoe hulle by mekaar gesit het nie, maar ek dink het geen maar die story. Ons begin eers by die dames. Hulle noem hierdie National of Nationale Brazilian Blowout Day. Dit het te doen met hare. Net so vir die rekord. Dit het te doen met hare. Iets met jou hare te doen. Dames, julle verstaan dit nie, reg? Want jy het hare, baie lang is of kort is, of weet, is in hare. Dit gaan net uit, gaan naar die haarkapper toe, blaas jou hare vir jou uit, om het regheid te kry en netjies en mooi te laat lyk vir die naweek. Weet, vooral as jy nou so'n bykie van die krul het, sê hulle, en jy moet graag so'n bykie half ordentlik lyk, vir ietsie vanmiddag, of vanavond, of morgen, of trouwe, ek weet nie, dat jy bring, dan gaan jy naar die haarkapper toe, blaas hulle die story vir jou regheid. Dis wat het is. Dit is vir die rekord. Maar nie net dit nie, dit is ook vir die manne. Hey, hey, ons kry 'n beurt. Kyk nou net. Dit is om na jouself te kyk. Ja, so 'n bietjie nuwe dinge te probeer. Gekry vir jou roompie sê hulle vir jou gesig of jou hande. En skeer 'n bietjie en kam jou hare en sny dit en gaan na 'n barbier toe om jou mooi te laat lyk en daar tipe ding. Basies, terwyl mamma nou sit dat hulle die krul uitblaas, nê, vir die partytjie vanmôre of môre se braai, byvoorbeeld vir die rugby, lekker. Gaan jy en dan kry jy ook nou so 'n snytjie en miskien jy so 'n kroontjie wat heeltyd bly reg op staan, jy weet. Ja, dan daar's iemand wat daarmee kan help. So dan gaan hulle dit, want hulle noem dit dan nou National Men's Grooming Day, jammer vir die Engels. Dis wat ek lees. So, gaan jy nou gekry nou dit. En dan sit jy langs mekaar, deel 'n stoel, jy weet, of iets in daai rigting. Langs mekaar, raande vas. Daar het ek 'n lekker ding en dan kry jy nou dit. En as jy nou klaar is met dit, nee. Jy loop vir die Aries speel, dan is it weak in the presence of beauty. Yes, my boss fell stereo. Kom ons gaan huis toe die naweek is hier.

0: Yes, Alison Moyet met Week in the Presence of Beauty. Nou vir die verkeer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit is baie veilig daar buite. Hou my op hoogte 064-115-2281. Kom ons kyk. Johannesburg, die M2 in die oostelike richting, 'n botsing by Heidelbergweg veroorsaak druk verkeer tans. En 1 November 1 Noord, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by Brakfontein Wisselaar. En 1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Albertina Sisuluweg. En 1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Egtebrieweg. Boysens, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Boysens. Midrand, die N1 November 1 Noord, druk verkeer in die richting van Olifantsfonteinweg. N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Vleenepiering Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Rigelaan, wat vertraging veroorsaak tans. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Fourways, Winnie Mandela Laan Noord, druk verkeer in die richting van Leslie Laan. Midrand, Olifantsfonteinweg in die oostelike richting, vertragings nader aan ou Olifantsfonteinweg. Daspoort tonnel in Pretoria nog steeds druk verkeer by die tonnel self aangemeld. En lyk het vir my is die story plus dan uit die padwerke van Rolweg en Beethoven en Hartbeespoort. Dis maar rystopbeweging so ver ek verstaan. Baie geduld, maar dit is wat ons nodig het. Bietjie geduld. Hou dit veilig daar buite. So pas in Helden Estate, die M1 Suid druk verkeer is aangemeld in die richting van Rivera weg. Hou dit veilig daar buite. Dit was die eerste hier, op trend daarmee in, want ons gaan uitspeel met die muziek van, kom eens kyk, wat het ek vir jou, George Strait, Sir Heartland, op sy hakke het ons vir Esme Fox misgeloop, en dan sluit ons af met John Mellencamp, Jack and Diane, voor die 5 uur nuus.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis John Mellencamp met Jack and Diane. Jy het Bosveld dit gehoor van Esme Fox, Misgeloop en George Strait met Heartland. So beweeg ons deur vir 5 uur in die jongste by Bosveld.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Pio Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met Vrydraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400

0: en Brits by 012-252-3203.
1: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: Bosveld Stereo nuus.
1: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die DA sê president Ramaphosa se fase 3 regeringssake vennootskap moet dringend optree om Suid-Afrika se ekonomiese krisis aan te spreek. Partyleier Jordan Hill Lewis verwelkom die teiken om die ekonomie met meer as 3% te laat groei. Hill Lewis sê Suid-Afrika kan nie stadige hervormings bekostig nie en vra vir duidelike spertye en aanspreeklikheid vir hervormings in energie, spoorweë, hawens en infrastruktuur. Hy vra ook vir minder regulasies en meer privaat investering. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, Mbuseli Madlanga, sê die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat vra ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. Adams sê die aantuiging verwerp en gesê hy was nie willens en wetens betrokke nie en het niks finansieel daarby gebaat nie. Hy het aan die kommissie gesê hy glo die inligting wat hy teëgekom het is eg, maar dat hy die beslissings van die howe en die nasionale vervolgingsgesag sal respekteer. Die stad Tshwane het gedurende die 2025-26 finansiële jaar 2821 titelaktes aan begunstigdes oorhandig wat huiseienaarskap bevorder en inwoners wettige eienaarskap bied. Die metro sê titelaktes bied gesinne groter sekuriteit en sekerheid terwyl dit bates skep wat aan toekomstige geslagte oorgedra kan word. Die stad sê deur hulle titelakte Vrydag inisiatief word die registrasie agterstand opgelos en kwalifiserende inwoners help om toegang tot uitstaande dokumente te verkry. Inwoners word aangemoedig om munisipale kantore te besoek om verwerkte titelaktes af te haal. In rugby nuus is dat Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda wat die All Blacks in die media voer oor hulle speelstyl nie. Die eerste van 4 toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nieu-Seeland is bekend vir hoë tempo, vloeiende en veelfasige aanvallende rugby, terwyl die Bokke 'n hoë druk, pragmatiese spelstyl het, aangevuur deur fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,004. Prys van goud is $4,582.28 per fyn ons. Brent olie $95.46 per vat. Platinum $1,885.20. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Lekker om jou geselskap te hou. Vertrou jy is veel nader aan jou woning en gereed om die naweekse verrigtinge te begin. Daar's groot rugby môre, so ek seker jy het al jou goeders en beplanning en stories nou al soort van reg of het jy dit nou gaan haal by die winkels. Hoe dit ook al sê, bly ingeskakel. Jy is wel iewers heen op pad, so kom ons kyk na die paaie.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
1: Begin op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord voor 14de Laan, wat vertraging veroorsaak. Randburg die N1 November 1 Suid, botsing voor Malibongwe Rylaan met drukverkeer. Midrand die N1 November 1 Noord, drukverkeer nader aan New Road. Elton Estate die M1 Suid, drukverkeer in die rigting van Riveraweg. Die M2 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing by Heidelbergweg wat vertraging veroorsaak. N1 Danieberhoweg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterburyweg met drukverkeer. Boysens die M1 in 'n suidelike rigting drukverkeer rigting Boysens. Four Ways Winnie Mandela Laan Noord drukverkeer in die rigting van Leslie Laan, so wees asseblief by uitkyk. Met Rand Olifantsfonteinweg in oostelike rigting drukverkeer is aangemeld in die rigting van Ou Olifantsfonteinweg. Sou dit maar geduldig so ver as jy beweeg. Hou dit veilig genome op hoogte 064 11 5228. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Vergeet die woorde op die einde. Dit is Nuwe Snit. Dit is Winterhotel met Junning. Dan het jy gehoor van Steve Perry met Oh Sherry. Nog tyd vir Nuwes, wie sal weet. Dit is so 13 minute oor 5 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis 'n bietjie Luke Bryan vir jou met One Margarita hier by Bosveld Stereo. Dis die begin van die naweek. Dit begin by 1, net wel. Bedford View, die N3 in 'n suidelike rigting, druk verkeer rigting van Burenweg, Kreersdorp, N14 Wes, druk verkeer in die rigting van Nederpotgieterweg. N1 Noord, te stilstaande voertuig by N1 Noord voor 14de Laan. Randburg, die N1 Suid, botsing voor Malibongweerai Laan, wat vertragings veroorsaak. Met Rand N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Nieuwroud. Helton Estate, die M1 Suid, druk verkeer rigting Riveraweg. Johannesburg, die M2 in oostelike rigting, 'n botsing by Heidelbergweg veroorsaak druk verkeer. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig suid by Atterburyweg wat vertragings veroorsaak. Dan net kan net die laaste deur gekom, hierso is 'n boodskap.
2: Middag Roan, dis Danie wat praat. Ek wil net laat weet dat Trans-Oranje is chaos. Hy staan amper bot stil. Ek weet nie wat die oorsaak is nie, ek kan dit nie sien op hierdie stadium nie. Maar enige iemand wat hierdie roete gebruik, maak asseblief voorsiening vir 'n alternatiewe roete. Dankie, mooi dag, bye.
1: Dankie Danie, as ek so luister na daardie motors wat daar verby vlie, is dit nogal so. So Trans-Oranje sê is chaos, wees asseblief maar op die uitkyk daarvoor en kyk uit vir alternatief, klink dit vir my ook. Wat dan moontlik moet wees. Die N1 Noord, weselike verbypad, en is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord voor die bekloewisselaar met druk verkeer tans. Hou dit baie veilig daar buite. Op pad na die halfpad merk by Bosveld Studio op die ritme van Alex en Sarah as a Scarecrow en Wilmarie Senekal vertel ons meer van weerlig liefde. Klink gevaarlik, maar ja. Thor.

0: Is weer lig liefde, dit is Wilmarie Senekal. En dat jy gehoor van Alex en Sierra met Scarecrow. Bly ingeskakel nou, dit is tyd vir die nuushooftrekke. Ons kyk ook na die sport in kort en môre se verwagte temperature. Alles nou in 'n oomblik.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arno Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: En nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die DA sê president Ramaphosa se fase 3 regeringssake vennootskap moet dringend optree om Suid-Afrika se ekonomiese krisis aan te spreek. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, Mboseli Madlanga, sê die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat vrae ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. En die stad Tshwane het gedurende die 2025-26 finansiële jaar 2821 titelaktes aan beginsigdes oorhandig wat huiseienaarskap bevorder en inwoners wettige eienaarskap bied. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Tionet Vogt. Nuus hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir môre se verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mossel Stereo weer.
0: Reg, môre se temperature. In Gauteng is Pretoria 13.28, Johannesburg 12.27 en Vereniging 8.28. Vir Mpumalanga Zumbombela 13.31, Ermelo 9.26, Emlahleni 11.25, Standerton 6.28 en Skukuza 9.33. Limpopo, Polokwane 9.29, Palabora 13.32, Zinien 12.30, Musina 13.31, Lepalale 8.31 en Mokopane 11.29. Noordwes is Klaarsdorp 8.30, Potchefstroom 7.29, Mafeking en Rustenburg is 10.29, Vryburg 5.28. Vrystaat is Bloemfontein 7.29, Welkom 9.29 en Bethlehem is 1.26. Die Noord-Kaap is Upington 1129, Kimberley 931, De Aar 726, Alexander Baai 823, Springbok 921, Calvinia 319 en vir Sutherland minus 217. Die West-Kaap is Kaapstad 1117, Vredendal 723, Riversdal 921, George 923, Woester 921, Beaufort West en Oudtshoorn 722. Die Oos-Kaap is Tulberga 1119, Makanda 1020, Nkuba 725, Robertsebukwetown 724, Kigombo City 1423, Port St. John's 1527, Umtata 1031, Kumani 728 en Konkei is 1023. En vir KwaZulu-Natal is Durban 1729, Richards Bay 1434, Pietermaritzburg 1033 en vir Ladysmith is dit 930. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir die sport, en het word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 dienstel kos net R419. Ons kyk se vir ou laas hierdie week na die sport. En ons begin met tennis eerste. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz keer na 4 maande op die kantlyn terug in die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in april sy regter pols beseer tydens die Barcelona Ope. Hy kon sy titel op die Franse Ope verdedig nie en het ook Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou hierdie maand in die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy derde Amerikaanse Ope titel te wen. Die toernooi begin die 30ste Augustus in New York. Die algehele prysgeld van vanjaar se Amerikaanse Ope beloop R1,74 miljard, wat die grootste vergoedingspakket in die sport se geskiedenis is. Dis 20% meer as verlede jaar. Die twee enkelspel kampioene ontvang elk R88,4 miljoen en die eerste ronde verloorders R2,25 miljoen. Die grootste bedrag in die geskiedenis vir spelers wat bloot die hooftrekking gehaal het. Die pakket sluit ook 'n nuwe speler ondersteuningsprogram in. Die uitvoerende hoof van die Amerikaanse tennisvereniging Craig Tilley sê hulle is trots om die rekordprysgeld aan te bied en spelers se voordele uit te brei. Dis dit hulle beursies. Rugby is dat die All Blacks afrigter Dave Rennie sê hulle maak gereed vir 'n fisieke armdrukstryd eerder as oop hardloop rugby in Morris se toestel die Springbokke op Ellis. Hy het 'n sterk span aangewys met RD Sevilla as kaptein en die skrimskakel Cam Roygaard en die vleel Will Jordan, wat die eerste keer op die toer speel. Rennie sê, lugskoppe gaan van vroeg in die wedstryd 'n sleutelrol kan speel. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda wat die All Blacks in die media voer oor hulle speelstyl nie. Die eerste van 4 toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nou, Nieu-Seeland is bekend vir hoë tempo, vloeiende en veelfasige aanvallige rugby. Terwyl die Bokke 'n hoë druk pragmatiese spelstyl het, aangevuur deur fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte. En dan is ons, lyk as my dit met die sport en korte vandag, dan is hy heel wat korter as normaal. Dis wat ek het. Geniet jou naweek se sport en jou braai en alles en die slaai en die braai broodjies daarby vanmôre, want dis 'n groot een. Sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod by Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

Dis Morgan Wallen, like my klasuitplanner, reg? Whiskey glasses en natuurlik ook gehoor van Danny Smoke met Visio Cut. Ek is al erg soos die DVD-werkie. Maar in alle geval, bly geskakel vir die verkeer. Ha!

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: 064-115-2281, nou vind jy net op hoogte. Die N14 in 'n suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig by N14 Suid voor die oprit vanaf die N14 Oos. So kyk uit. Bedford View, die N3 in 'n suidelike richting, 'n botsing by Van Burenweg is aangemeld, so wees asseblief by uitkyk. Dan het ek 'n stemnote ontvang, kom ons hoor gou wat gebeur.
4: Goeiemiddag Roan, Frikkie hierso. Op die N1 Noord, Raaigal off-ramp. Op die linkerkantste baan is daar stilstaande voertuig, ek belemmer die verkeer verskriklik baie daar. Op die N1 Noord by Raaigal off-ramp, verkeer wat daar belemmer word met 'n stilstaande voertuig.
3: Stilstaande voertuig op die N1 Noord, Raaigal, wees asseblief jou uitkyk, dankie Frikkie, kom veilig thuis hoor, dankie vir die inligting. Velens, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van Beyerse Deelaan. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor die Bekloe Wisselaar. Kreeusdorp, N14 Wes, druk verkeer in die richting van Hendrik Potgieterweg. Wees maar op die uitkyk daarvoor. N1 Noord, stilstaande voertuig voor die Bekloe Wisselaar, wat vertraging se oorsaak tans. So wees maar ook op die uitkyk vir hierdie probleme. En dan, ja, daar is padwerke so ver ek verstaan. Ek dink het is dalk besig om te stabiliseer nou, dis van Rolweg en Beethoven, waar hulle die ruisstopbeweging het, so geduld nog so bykie, terwijl ons jou hier het. 064-115-2281, hou vir die net op hoogte. Naar sy, dit is 'n week deur en ek en jy gesels maandagmiddag om 4 uur baie beslis weer. Vertrou jy gaan 'n besonderse Vrydag aand hê en ook in die geselskap van Bosveld Stereo internetvogt en ook dan môre jou rugbydag 4. Sterkte, geniet hom. En onthou nou, hulle sê die skeidsregters wat gaan intree hierso is baie regverdig. Maar as jy jou kwaad maak, maak het seker jy onthou sy naam hoor. Nie dat hy jou gaan hoor nie, maar is lekker om 'n persoon by die naam te noem as hy moeilikheid maak. Tony Childs, Stop Your Fussin', Desmond Wells, Dance With Me en Blake Shelton en Gwen Stefani's Purple Irises. Tot maandag, lekker naweek.

0: Dit was gewees Blake Shelton en Gwen Stefani met Purple Roses. Hier by Bosveld Stereo, laaste een van Roan Pienaar.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 KVA

0: sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosafe.co.za.
1: Bosveld Studio Nuus. In hierdie bulletin, Fikilem Balula vra die hof om te verklaar en Nkosazana Dlamini Zuma het hom belaster met bewering van omkopery by konferensie. SAPD brigadier Dinio Mukwele gaan haar toespits op herstel na terugtrekking van korrupsiesaak en die oorskot van twee stappers wat dekades lank vermis was, word gevind nadat 'n Switserse gletser gesmelt het. Goeienaand, ek is Tioniet Vocht. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikilem Balula, het die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg versoek om te verklaar Nkosazana Dlamini Zuma het hom belaster met beweringe dat hy geld aan afgevaardiges by die party se 2022 konferensie uitgedeel het. Balula het die beweringe ontken en sê dit het sy reputasie skade berokken. Hy wil hê Dlamini Zuma moet hom verskoning vra en die beweringe terugtrek wat sy in 'n onderhoud tydens 'n aanlyn uitsending gemaak het. Brigadier Dinio Mukwele van die SAPD se misdaadintelligensiediens het die terugtrekking van bedrog en korrupsieklagte teen haar en 6 medebeskuldigdes in die Pretoria Landdroshof verwelkom. Die nasionale vervolgingsgesag het formeel alle klagte wat verband hou met Mukwele se aanstelling teruggetrek. Mukwele het haar familie, vriende, ondersoekbeamptes en die Matlanga kommissie vir hul ondersteuning bedank en gesê die hoofstuk is afgehandel. Sy sê sy sal fokus op die hervorming van die strafregstelsel om toekomstige magsmisbruik te voorkom. Forum for South Africa eis 'n sterker ingrypings om die koste van basiese voedsel en noodsaaklike huishoudelike goedere te verminder, energiesekerheid te verbeter en elektrisiteit meer bekostigbaar te maak. Statistiek Suid-Afrika berig dat verbruikersinflasie in Julie gedaal het tot 4.3% teenoor 5% in Junie. FOSA se leier het die regering gewaarsku om nie die daling in die hoofinflasiekoers as bewys te beskou dat die lewenskosteskrisis opgelos is nie. Nuus uit die buiteland. Die liggame van twee Belgiese stappers wat 34 jaar gelede in die Switserse Alpe verdwyn het, is uiteindelik geïdentifiseer nadat 'n smeltende gletser hul oorskot onthul het. Hulle was 39 en 41 toe hulle in 1992 verdwyn het, terwyl hulle naby die Weissmiesberg gestap het. 'n Stapper het op 26 Julie menslike oorskot op die Triftgletser ontdek. DNS-toetse het hul identiteite bevestig. Switserse owerhede sê, sulke ontdekkings word al hoe meer algemeen na mate gletsers wegtrek en die oorskot van mense onthul wat dekades gelede in die berge verdwyn het. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusberig môre oggend om 7 saam Willem Engelbreg.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,994 en die prys van goud $4,598.10 per fyn ons en die prys van Brentolie olie $95.07 per vat. Platinum $1,882 op die kop. En daarmee is dan weer goeie naam van my, Tioniet, baie welkom hier by die Hart van Goud en my 4 ure saam met jou soos op elke week se aand. Ek sien uit daarna om tyd met jou te spandeer en lekker op en wakker musiek vir jou te bring. En dankie ook aan Roan Pienaar vir jou afgelope week hier, Roan, wat jy ons veilig by die werk gebring het en weer van die mense by die huis. Ons waardeer dit, lekker naweek. Kom ons kyk wat gaan aan in die verkeer daarvan gepraat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die N1 November 1 in noordelike rigting is daar stilstaande vragmotor en dis by Stormvoelweg. Daar is druk verkeer daar. Die N14 suidelike rigting, stilstaande voertuig en is by die afrit van die N14 oos. Dan Gauteng N14 suid en N14 oos. En by die afrit van Brakfontein Wisselaar, in die suidelike richting is daar ook een stilstaande voertuig, en dis by Brakfontein Wisselaar dan, soos ek genoem het. En dan Bedford View, N3, November 3, suidelike richting is daar een botsing net voor Van Burenweg. N3, suidelike richting, stilstaande voertuig, en dit is suidelike richting net na Londenweg. As daar enig iets anders is, hou vir my op hoogte, en dan kyk ons weer na die verkeer so 20 minute oor. Kom ons kyk waarmee spring ons van hand hier weg, en dit is ewe spring ons weg met Bruce Springsteen se Glory Days. Geniet om!

0: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
1: Dit was dan ook ons tydbord, Borg, Mootsand en Klip en die tyd is 14 minute na 6. En Mary Chapin Carpenter met Passionate Kisses.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit was Aha met The Living Daylights. Nou ja, soos jy hier nou kan hoor, is dit tyd weer vir die verkeersmonitor. Op die M1, Mike 1, suidelike richting, is daar stadig bewegende verkeer na Ormonde. En dan die N1, November 1, Danieberg deurpad. In noordelike richting is daar ook 'n stilstaande voertuig en dis net voor Riegelaan. Edenvale, R24 in 'n westelike richting is daar 'n botsing en dit is net so naby die N12 van die hoofweg se by mekaar kom inskakeling. Dan is daar by N1 by Soweto stadig bewegende verkeer, die N17 daar by die Soweto uitgang. Gauteng N1 noordelike richting, stilstaande voertuig en dit is by New Roadweg. N14 suidelike richting, stilstaande voertuig en dit is by Brakfontein. Hou my op hoogte en dan kyk ons weer so kwart voor se kant. Hoe gaan dit op die monitor? Ek hoop jy hou dit veilig en hou maar jou veilige afstand. Ek verstaan ook maar dis maar die einde van die maand, is Vrydag en die verkeer is maar druk. Elis Matron, hierdie hart brand liefde, sê sy hier by die Hart van Goud.

0: Hierdie hand hartebrand liefde, dis Elis Matron gewees. Ons kyk in 'n oomblik na die weer vir môre.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: De Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg jou streeks weerverwagting vir môre, die 22ste Augustus, en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Laagveld. Limpopo, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele. Noordwes, mooi weer en warm. Dit sal baie winderig wees in die verre suidweste. Die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel tot warm. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidweste gedurende die oggend, waar dit koud sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal baie winderig wees in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees en teen die aand sterk word. Die Wes-Kaap, bewolk met oggendmis oor dele van die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Ligte reën word gedurende die aand oor die suidwestelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot suidwes wees, maar matig noordwes gedurende die oggend. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met oggendmis oor dele van die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Ligte reën kan snags oor dele langs die kus wes van Kberga verwag word. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordoos wees, andersins tamelik sterk tot sterk suidwes en kan oor dele stormsterkte bereik. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor dele suid van die Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar winderig oor dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en vanaf midoggend tamelik sterk tot sterk suidwes word. KwaZulu-Natal, mooi weer en warm tot baie warm en vanaf die middag gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en vanaf die middag in die suide tamelik sterk tot sterk suidwes word en noordwaarts uitbrei. Minimum en maximums. Gauteng, Pretoria 13:28, Johannesburg 12:27, Vereniging 8:28. Mpumalanga, Mbombela 13:31, Ermelo 9:26, Emmeline 11:25, Standerton 6:28, Skukuza 9:33. Limpopo, Polokwane 9:29, Paleborwa 13:32, Tzaneen 12:30, Musina 13:31, Lepalale 8:31, Mokopane 11:29. Noordwes, Klerksdorp 8:30, Potchefstroom 7:29, Mahikeng 10:29, Rustenburg 10:29, Vryburg 5:28. Die Vrystaat, Bloemfontein 7:29, Welkom 9:29 en Bethlehem 1:26. Noord-Kaap, Upington 1129, Kimberley 931, De Aar 726, Alexanderbaai 823, Springbok 921, Kalvinia 319, Sutherland minus 217, Wes-Kaap, Kaapstad 1117, Vredendal 723, Riversdal 921, George 923, Booster 921, Beaufort West 721 en Oudtshoorn 722. Ooskaap, Gqeberha 1119, Makanda 1020, Kraddock 725, Graaf-Reinet 724, Ooslondon 1423, Port St. John's 1527, Mtata 1031, Kumani 728, Kuntle is 1023. KwaZulu-Natal, Durban 1729, Richards Bay 1434, Pietermaritzburg 1033 en Lady Smith 930. En dit is dan lekker weer vanmôre en lekker braaivleis weer so saam met die rugby, né? Hier is Nelly Furtado met sy It Right.

jou net volg by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Geskryf deur Freddie Neston, eerste opgeneem deur Annelie van Rooyen, hy het homself later toe opgeneem op sy Sê My album. Dit is net die na tyd om weer te kyk wat gaan aan op die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng, WR21 in 'n suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dit is net na Nelmafeesweg. Ook op die N1 in westelike verbypad in noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die N17. Dan N12 oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na die Rondebultweg afrit. Gauteng N1 westelike verbypad suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Gordonweg. N1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die N17 by Soweto. Dan op die M1 Mike 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Ormonde. Dit is dan M1 en dan die N1 Danieuberg deurpad noordelike rigting stilstaande voertuig net voor Riegelaan. Hou dit veilig op die paaie, kom veilig by jou bestemming, maar jy is welkom om my nog steeds op hoogte te hou by 064-115-2281 indien daar iets opduik. Hier is Blue System, Sorry Little Sarah. Ek hoop dit gaan met jou goed.

0: breek die ys. Ja, dis Vrydag aand klanke, né? En ek het al klaar 'n vuurtjie gekry hier van Tolla af. Dis mos 'n Vrydag aand vuurtjie tyd en net so om ontspan en die hele week se dinge vergeet en dan lankie Armand, hy sê dis oggend daar in Australië in Queensland, Far North. So baie welkom ook hier by die Hart van God. Van waar af jy ook al luister, vir die om die draai is daar ver in 'n ander land of in 'n ander provinsie, baie baie welkom.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musieklub se Val Driehoek Takkou byeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'n Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aan

0: aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, grimeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. Een golfdag wordt aangebied door Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Club 23 wat leerders help om op toere te gaan en schoolfaciliteiten te verbeter. Die golfdag vindt plaas die 28 augustus bij Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal, dis nou 2-2, beloop R4000 per span en sluit in een golfkarretjie, middagete en aandete. Een puitjie kan geborg word teen R2000. Kies een land en skep jou eie internationale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die gereformeerde kerk Littleton hou hulle plattelandse bazaar in die stad. Die bazaar vind plaas 28 en 29 Augustus op die hoek van Monument en Stasiestraat, Littleton. Vrydag aand se snoekbraai begin om 5:00 die middag. Daar kan uitgesien word na kinderkapperjolle en wit olifante. Verskeie eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Vir meer inligting kontak vir Dominee Christo Swanepoel by 083-263-7641. 083-263-7641. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076 107 9988 of Claudette Foster by 083-681-5432.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Hartie Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Lekker, né? Dit is Laura Branigan se Shattered Glass en dit is 11 minute na 7. Lekker naweeklanke hier by die Hart van Goud en die vuurtjies, die fotos kom in. Daai dankie daarvoor Koos van Ruiten wat ek sê en soos hy sê, voorwaar, lekker weer verbraai, nê? En geniet dit baie saam met my, ek is net saam met jou, tot skyn voor 10 vanavond, en ons gaan voort met die beste muziek. Ben nou nie van 'n Bad Moon Rising nie, miskien is dit 'n goeie een, dit is Creedence Clearwater Revival.

0: There's a bad moon on the rise and dit was aan Creedence Clearwater Revival. Ons tyd 13 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boba's kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Bosveldstudio.co.za.

Wys my jou naweek lyfie. Dit was Eliani my en Jay gewees. Nou ja, verdien so. Nou, lyk my die vierkie wat hulle gestuur het, lyk vir my baie lekker. Gesellig en hulle sê dis lekker skoffel musiek. So, ek dink daar word geskoffel vanaand om die vier. Nou wat soos Queen sê, we will rock you.

0: En is die Beatles een lekker twist en shout, ek sê oor die mense, sê hulle het getwist.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-25. B 259-0966.

0: 0800 200 990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir Kolskoot resultate.

0: Rian, daar is nog so enetjie ingekom. En dan gaan ons nuwe uur begin met Tina Turner.
1: Brits Stack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hey! Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

skakel is spesiaal, simply the best. En dit was Tina Turner. Hoe gaan dit? Dis 2 minute na 8, hoe vlieg die tyd as mens nou pret het, nie? Dis van goeie naam dan van my theme net weer. Ek is nog saam met jou vir so byna 2 ure. En hier is 'n Modern Talking's jet airliner. Gaan dit goed?

0: Settle Up, dit was David Christie gewees en dan ook Terry Gregory. So het die selle era uit met I Never Knew the Devil's Eyes Were Blue. Die tyd is 16 minute na 8 en word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

is Pieter Smith se agste wonder. Nou ek wonder nou heeltyd wat waarmee is jy besig en wat beplan jy als vir die naweek nou met al hierdie lekker somer weer wat ons gedurende die dag het. Kyk die aande en die oggende is nou maar nog koud, né? Maar dit is dan al baie beter as wat het was en die dae is fantasties. The Sweet met a funny.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nou kyk, dit is nou nie net die vierkies wat so lekker gesellig lyk om buite kan sit nie, maar dan is dit nog alles wat daarmee saamgaan, soos die lekker braaibroodjies. Dit is dan so erg Suid-Afrikaans, nie. Braaibroodjies so saam met 'n stuitjie. Kry ek nou hier van Janida Holstelsen af. Nou geniet dit hoor, so saam met muziek van Bosveld Stereo. Dankie vir jou wat saam luister, elke ene. Hier is Elandrey, ons is in hierdie ding.

En dis voor Jackson en Jules Kirio. Hierdie en die pacemakers met I Like It. Ja, ek hou daarvan om op 'n Vrydag aand hierdie lekker klanke saam met jou te deel. En hierdie is 'n Freddie Nest. Jy het my getoer.

0: Getoer, en dit is Freddy Nes tot hierdie uur vir ons klaarmaak. En dan binne 'n oomblik dan het ons die Flirtations. Jy onthou hulle, ne, met Earthquake uit die 80s.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

The Flotations earthquake was 'n groot, groot treffer vir hulle gewees in die 80s. So, goeie naand weer van my kant af, net die aand nog jonk, 5 minute na 9, en ek is nog saam tot skyns voor 10, soos ek sê, die aand nog jonk, skud jou biskut.

0: Je t'aime means I love you. Dit was dan David Hasselhoff gewees. Die tyd is 13 minute na 9. Word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

dit was dan gewees John Denver se Grandma's Featherbed. Nee, dit bring goeie herinneringe terug. Soos die musiek by Bosveld maar altyd doen, soos die Beach Boys se Cotton Fields.

Dis George Ezra. Ek hou so van daai ene Paradise. Is jy nog met my? Like, die mense is moeg gedans. En hier is Smokey, daai groote treffer. Living next door to Alice.

Ek het nou baie pret gehad hier saam met jou agter die mikrofoon vanaand. Kon ook nie stil sit op die stoel nie, so ek hoop jy het die musiek geweldig baie geniet so saam met my. Maar ek moet nou plek maak vir die Wild Viljoen. En toe ek nou sien, die volgende liedjie is Mamma Mia, toe dog ek, ja, Mamma Mia, ek wil ook het sê, kan nie geleer, die tyd het so gevlieg vanavond nie. Maar jy met baie aangename naweekie, mag die bokke ons trots maak morgen aan, en dan doen, geniet elke ding wat jy doen, soos ek sê, die weer is nou so lekker, en as jy daar in die tuin moet werk, of wat ook al jy die naweek beplan, lekker natuurlijk gaan af vleis gebraai word, geniet het geweldig en bly ingeskakel by die Hart van Goud. Groet jou met Mamma Mia en Elis Matron, ek seel het met 'n soen vir jou. Tot maandag, tot ziens.

0: Elis Matron op 'n Vrydag aand by Bosveld Stereo, laaste een van Theo Net Vocht. Daai was ek seel dit met 'n soen vir jou. In 'n oomblik is ons terug en dan gesels ek nie verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Wel, hier is ons nou weer Vrydag aand by Bosveld Stereo, dis die laatnag saam met Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot so kort voor 1:00 môreoggend. En ja, ek hoop jy het 'n lekker week gehad. Die weer het daarom saamgespeel. Begin al amper voel of die lengte op pad is. So ja, dit is alles begin nou regwerk. Môre gaan 'n heerlike dag wees. Net die regte tipe Saterdag wat jy wil hê so laat in Augustus. Jy net natuurlik weer terug maandag aand op haar pos agter die mikrofoon en al die lekker dinge kan jy weer saam kuier vir so 4 uurtjies. Ek gaan jou besig hou met goeie musiek vanaand. Ons gaan begin met Newton, We're All Alone. Ek sien so 'n bietjie later Altered Images maak 'n draai. Boney M, The Chiffons, allerhande name wat jy gaan onthou. Kom ons begin. We're All Alone. Hierdie is Newton.

Andrie het Norman, jy was altyd hier. Sy is een van die kunstenaars wat jy kan speel die oomblik wat jy begin wonder, waarna gaan allemaal luister. Andrie het is altyd welkom en gewild by allemaal. Volgende op ons lysie, The Partridge Family, I Think I Love You. Ek het ook net al na Miley Cyrus, wat sy bykie nieuwe skoene aan die oud treffer getrek het, met alweergawe van Jolene.

0: Miley Cyrus, wat grootskoene probeer volstaan daar so met Jolene. Natuurlik, Dolly Parton is mos haar peetma van alle dinge. Kan jy dit nou glo? En hierso probeer sy Jolene aanvat. Ek sal jou los om te beoordeel hoeveel jy daarvan hou. Dit is kwart oor 10 by die hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Freddie Holman, We Belong, laaste ene van die drie in die reis het Laura Branigan in die middel gehad met The Lucky One en Nicholas Lowe, generaal, ek kom jou dochter haal, wat vir ons die drie in die reis afgeskop het. Ek het weer nog een snit voordat ons uitkom by die weervoorspelling. Hierdie is aan Nel en glo jy?

0: aan Nel glo jy? En nou moet jy net so 'n bietjie ingeskakel bly. Ons gaan nou die weer doen.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weer voorspelling vir môre die 22 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en warm sal wees. Mpumalanga, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Laagveld. Limpopo, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke. Noordwes, mooi weer en warm, maar dit kan baie winderig wees in die uiterste suidweste. Vrystaat, mooi weer, winderig en koel tot warm. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidweste gedurende die oggend waar dit koud sal wees. Andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal baie winderig wees in die uiterste ooste. Die wind langs die kus sal matig te vars suid tot suidoostelik waai en teen die aand sterk word. In die Weskaap is dit bewolk met oggendmis op plekke oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Ligte reën word gedurende die aand in die suidwestelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot vars wes tot suidwes waai, maar matig noordwes draai gedurende die oggend. Weselike helfte van die Ooskaap is bewolk met oggendmis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die noordooste. Ligte reën kan snags op plekke langs die kus wes van Gqeberha verwag word. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordoos waai, andersins vars tot sterk suidwes en kan op plekke stormsterkte bereik. In die oostelike helfte van die Ooskaap het ons oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar winderig op plekke. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordoostelik wees en vanaf die middeloggend vars tot sterk suidweselik draai. En dan laastens KwaZulu-Natal is mooi weer en warm tot baie warm en vanaf die middag gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal matig noordoostelik wees en vanaf die middag in die suide vars tot sterk suidweselik draai, waarvan op waarna dit noordwaarts sal versprei. Kom ons kyk wat sê daai temperature vir ons. Ons begin in Gauteng en Pretoria 13-28, Johannesburg 12-27, Vereniging 8-28. Mpumalanga, Nombela 13-31, Ermelo 9-26, Emlahleni 11-25, Standerton 6-28, Skukuza 9-33. Die Limpopo provinsie in Polokwane is 9-29, Palaborwa 13-32, Sanin 12-30, Musina 13-31, Lepelale 8-31, Mokopane 11-29. Oor na die Noordwes, Klerksdorp 8-30, Potchefstroom 7-29, Mahikeng en Rustenburg beide 10-29 en Vryburg 5-28. Vrystaat, Bloemfontein 7-29, Welkom 9-29, Bethlehem 1-26. Noordkaap, Upington 11-29, Kimberley 9-31, De Aar 7-26, Alexanderbaai 8-23, Springbok 9-21, Kalfinia 3-19, Sutherland minus 2 op na 17. In die Weskaap, Kaapstad 11-17, Vredendal 7-23, Riversdal 9-21, George 9-23, Woester 9-21, Beaufort West 7-21, Oudtshoorn 7-22. En in die Ooskaap lyk dit as volg: Gqeberha 11-19, Makanda 10-20, Kraddock 7-25, Graaf-Reinet 7-24, Oos-London 14-23, Port St. John's 15-27, Mthatha 10-31, Kumani 728 Tonse 1023. Laastens KwaZulu-Natal Durban 1729 Richards Bay 1434. Pietermaritzburg 1033 Ladysmith 930. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit was alweer Dian. Wat 'n naam. Klim op my voete voor dit by die M en Sunny. Ons het die einde van hierdie uur bereik. Kan jy dit glo? So vinnig die eerste uur van die laat nag agter ons. En hierdie is die Chiffons en Sweet Talking Eye. Daarna het Lightning Seeds wat ons uitspeel.

Die eie soortige klanke van The Lightning Seeds, All I Want, die laaste ene vir daardie uur. Bring ons uit by so kort na 11, hier by Bosveld Stuur, goeie naand, baie welkom in die laaste uur van Vrydag. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie uur, het ons vir jou laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor, en op die muziekfront gaan ons jou vermaak met 'n groot klomp bekende snitte. Ek is seker jy wil ingeskakel bly daarvoor, Ek wil nie te veel weggee nie, want ek dink hier is 'n hele paar wat ons lanklaas gespeel het en wat 'n welkome verrassing gaan wees. Soos hierdie eerste een, Cliff Richard, Hello Sam, Goodbye Sam, Goodbye Sam, Hello Samantha.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Blooming and the Bannerman bring ons uit by kwart voor 12. Ek het tyd vir die laaste 3 snitte, dan is ons by ons laat antwoorddenking. Ons begin met Tamlin Wessels en Ronaldo en Langer Bly. Ek het vir jou so 'n bietjie instrumentele klanke daarna, instrumentale klanke. George Zamfir se Lonely Shepherd en Maren Morris gaan ons deurvat na die oordenking met My Church.

Baie welkom Bosveld Stereo luisteraar by die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Lukas. Ons lees uit Lukas 4 vanaf vers 14 tot 30. Dit is Lukas hoofstuk 4, 14 tot 30. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die gees en berugte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, en soos gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan, om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die ambtenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hier die skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het die instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Geneesheer genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen dit nou dieselfde dinge, ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy. Verder geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Doch is Elia nie aan een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarafat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel na ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen dit nou dieselfde dinge, ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy. Verder geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Toch is Elia nie aan een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarafat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman,

profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman, die Syrier. Almal in die sinagoge was verwoedend toe hulle hier die dinge hoor. Hulle het opgespring, om uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dierbare Heer Jesus, gee toch asseblief dat ons die wysheid en die waardigheid van ons medegelowiges sal raak sien en waardeer. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.

met die dinge wat jy nodig het om 'n Saterdag 'n goeie Saterdag te maak. Kom ons kyk of ons dieselfde vir jou kan doen op die musiekfront. Ek gaan begin met 'n groot ene van The Troggs wat jy goed gaan onthou, daarna The Pointer Sisters met Fire. Ek sien so 'n bietjie later in die uur is daar John Boucher en die Brothers Osborne, net om vir jou 'n mooi stukkie afronding te gee. My oog is hier afgetrek onder na die lys toe. So toevallig is dit wat vir my baie groot betekenis hier by die stasie inhou. Is natuurlik Journey se Don't Stop Believing, maar dit is so net voordat ek huis toe gaan. Ek gaan nog so 'n bietjie met vasbyt vraaiene. Here's the Troggs, Wild Thing.

Demi Lemoore en Rian Benardi, There Was Jesus. Die eerste ene vir hierdie saterdagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by Hart van Goud. Dit is 'n paar minute na middernag. My naam is Dewald Vrede, ek hou nog geselskap tot so kwart voor se kant, voordat ons oorgee aan John vanoggend. Wel, ek hoop jy het 'n fantastiese saterdag beplan. Alles lyk reg, ons het goeie weer. Ons het daarom so 'n bietjie rugby vanmiddag,

0: En net so is dit prop met Gogga voor het Pointer Sisters Fire in the Trog's a Wild Thing. Bring ons uit by 11:45 hier by die Hart van Goud. Tijd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

En daar het jy dit nou, 'n man wat besig is om vir homself 'n goeie merk te kerf in die Afrikaanse musiekbedryf en een van my gunsteling kunstenaars in Afrikaans op hierdie stadium, Jean Boucher. Dit was Beweeg, voor het Priscilla Smith, Where You Belong en Teddy Swims, wat ons die drie begin met Lose Control. 25 minute voor 1, amper tyd vir my om te groet. Ek het John Lombard alreeds in die atelier. Hy gaan jou geselskap hou tot en met 5:00. Voor dit echter, Lacey J. Dalton, Stay With Me.

Country klanke van Brothers Osborne, I'm not for everyone. Wel, ek het net vanoggend so enetjie voordat ek gaan totsiens sê. Nadine Blom, hoor jy my stem in die nacht?

Nadine Blom, hoor jy my stem in die nag? En dit beteken dan nou ook dat dit tyd vir hierdie stem in die nag is om tot sins te sê tot môre aand. Ek los jou soos gewoonlik nie met Leande nie. Ons het vir jou Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Richard van der Westhuizen saam met Gerard Stein doen vir ons tussen treine en dan speel ons vanaand uit met Journey se Don't Stop Believing. Ek is soos gewoonlik vanaand net na 9 weer terug op die lig. Gesels ek en jy verder. Ons kyk wat ons met ons Saterdag aangevang het. Ons het so 'n bietjie weer voorspellings en so 'n bietjie laat-aand oordenkings. Al die goed wat jy nou al gewoond is aan. En dan gaan ons so saam Sondagoggend betree. Tot dan, sê ek die wild vir jou. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

Jo, wat 'n mooi klanke om daai uur mee af te sluit. Goeiste, Dewald, dit was mos nou vir jou lekker gewees. Daai was Journey se Don't Stop Believing. Voor dit het jy geluister na Gerard Stein en Richard van der Westhuizen tussen treine en Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Dankie Dewald, dit is nou heerlik gewees om so oor te neem. Jy moet veilig terug ry huis toe tot ons mekaar weer raakloop. Dit is nou 1 uur by Bosveld Stereo op 'n Saterdagoggend. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot en met so net so diskant voor 5 op hierdie heerlike warm Saterdagoggend, die 22ste Augustus. Ek sien vreeslik uit daarna. Dis weer lekker om tyd saam met jou te spandeer en ek glo en hoop en vertrou jy gaan dit saam met my geniet. Onthou ook tussen 3 en 4 is ons versoek program vanoggend. So maak seker dat jy vir my daai snitte instuur wat jy wil speel. Daai uur is joune. Daai uur is joune. Is jou keuse, is jou musiek, is as ek hom het, speel ek hom vir jou. So ja, dit is die reëling. As ek hom het, speel ek hom vir jou. Of naby genoeg, as jy hoor wat ek sê. So ja, maak seker jy stuur jou versoeke in. Dit is natuurlik tussen 3 en 4 vanmôre. Maar tot dan het ons baie mooi musiek wat opkom. Ek het nou so vinnig hier deurgekom. Heel wat later in die uur is daar 'n groot nommer iets met 'n tier te doen. So ja, bly ingeskakel daarvoor. Ons het ook Blackbird wat opkom. Jening, Lee Brice, Amy Grant. Jo, nee, kyk, dit is mos nou hoe jy Saterdag begin. Goeiste. Dankie ook aan almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op co.za en so ook op die toepassing. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281. Dit is natuurlik om vir my goeie môre te sê, om vir my hallo te sê en ook vir jou om daai versoeke vir my deur te stuur. So ja, maak seker jy stuur vir my 'n boodskap. Kom ons kop die uur af met Dusty Springfield se I Only Want to Be With You. Daarna Bacarda se The Devil Sent You to Lorado. Dan gaan ons plaaslik met Rohan de Tooi se Dit Sal Lekker Wees. Dankie. Ja, dit sal lekker wees, want dit gaan lekker wees. Hier's Dusty Springfield.

0: Maywood met Late at Night, so 'n bietjie vroeë oggendure vir sekere van ons. Voor dit Roan de Toy, dit sal lekker wees, dankie. En Bacara sê, The Devil Sent You to Laredo. Dan het ons natuurlijk die uur afgeskop met Dusty Springfield sê, I Only Want to Be With You. Goeie stem, maar die muziek is mooi. Die muziek is heerlik, ek hoop jy dit saam my geniet. Ek het vir Afrikaanse klanke wat opkom van Jening met vandag Enrique Iglesias, Be With You en Blackbird, Keep On. Kwart oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Die mooi stemme van Blackbird, Keep On. Voor dit Enrique Iglesias, Be With You, mooi snedaai. En dan Jening met Vandag. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dit is vir my aangenaam om klanke vir jou te maak. Ek sien die versoeke kom in vir die 3 tot 4 versoekprogram. So ja, as ek so vinnig koekeloer, gaan ons 'n aangename uur hê. So maak seker jy kry jou nou in voor daai speellys vol is, onthou ons het net 'n uur wat die klanke na jou kant toe kom. Wat jy kies in is jou uur daai. Ons gaan aangaan met klankie van Christyn tot die maan en terug. Dis wyd. Nee, daai is wyd. Tot die maan en terug. Is nog al 'n eentjie. Man nie te min. Hey, die vroeg oggendure, nie? Dan gaan ek vir jou klank uit die 90s uitspeel van Amy Grant se Baby en Lee Bryce, One of Them Girls. Lekker country klanke. Maar hier is Christyn.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

aangename countryklanke daar van Lee Brice, One of Them Girls. Voor dit Amy Grant se Baby Baby. Ons tydstap aan, Onthou om jou versoeke in te stuur, dit kom reeds vreeslik in, so moenie laat jou snit nie gespeel kan word nie, as gevolg van spasie. Onthou, ons het net 'n uur wat ons jou musiek kan speel. Hier's Ricky Faber om asem te haal sonder jou, die Campbells, Love at First Sight. Tussen

0: Sight.
1: Die Campbells, Love at First Sight. Voor dit Ricky Faber se om asem te haal sonder jou. Nou ja, ek sien nie, die luisteraars is redelik wakker die tyd van die oggend, al is dit nou om wasgoed te was. Mark is bly, jy is ingeskakel by die beste radiostasie, natuurlik Bosveld Stereo. So ja, bly ingeskakel. Hier is Karleen van Jaarsveld opmaak. Na hom, daai een wat ek vroeër in die uur genoem het, iets met 'n tier te doen, hè. Hy het die 80s uit. So bly ingeskakel vir hom.

Jy kyk, hierdie klanke gaan vir jou wakker hou vir môre. Dit kan ek vir jou waarborg. So ja, maak maar vir jou koffie, want dit gaan 'n lang oggend wees. Daai was Survivor, Eye of the Tiger, voor dit Karleen van Jaarsveld opmaak. Ek en jy gaan hierdie uur afsluit met twee snitte. Dit gaan natuurlik Herman Hermits wees, A Must to Avoid. Dan die piesangskulle, teenoorgestelde balans. Ek sien vir jou in die nuwe uur en onthou om jou versoeke in te stuur vir ons versoekprogram tussen 3 en 4. Maar eers, ons sluit die uur af. Hier gaan ons.